0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikė itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnė, o kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos organizacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdamas žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigė, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters, taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos pulimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffe'as rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenoriu to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as slapta lankęsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir nuspręs tęsti karinius veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusija teigia, kad rusų karius ties fronto linija Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbią oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtinį agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerimą, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonių apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. 7 pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidūrė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango ES pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstijų pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmokti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčioje automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvados departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo du žmonės, 18-metį mokinė ir 30 metų vyras, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, jie gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselėje, derybose su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolby. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečianių rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzija dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausius Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia visu pajėgumu. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonija veikia 100 tokių kavinių, aktyvistų teigimu gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios, kaip įtariama, pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnė, vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tik rytinėje šalies pusėje aplink Utena bus 25 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Varduvė švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos. Čia.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: I heard what you said.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulį ir iki radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį

0: kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigia, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters, taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffas rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas slapta lankęsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir nuspręsti esti karinius veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusai teigia, kad rusų karius ties fronto linija Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbią oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susiduria su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerimą, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonių apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstybės ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptos ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus aštuoniems mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidūrė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstybių pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmogti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčia automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvados departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo du žmonės, 18-metį mokiniai ir 30 metų vyras. Ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus prisiimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, jį gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselyje, derybose su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolby. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečianių rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzija dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių, aktyvistų teigimų gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios kaip įtariama pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien dieną, penktadienio dieną, nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis per kūnį vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tik rytinėje šalies pusėje aplink Uteną bus 25 laipsniai šilumos. Diena yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Parduvė švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Prasidėjo Utenos miesto šventė jubilėjinis 765-asis gimtadienis. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas sveikina uteniškius ir kviečia visus dalyvauti tris dienas vyksiančiuose renginiuose, kurie savo įvairumu ir gausa pranoks miesto šventės formatą ir taps pačiu tikriausiu miesto festivaliu. Jame kiekvienas kursite savo šventės istoriją. Rugpjūčio 27 dieną vyko jaunimo vakaras Utenos miesto sode. Meras džiaugiasi, kad tradicija miesto šventės atidarymą patikėti jaunimui ne tik suvienė Utenos jaunimo organizacijas, bet ir pakviečia prisijungti uteniškius.

0: besižavinčius jaunų žmonių energiją ir atvirumu. Penktadienį šventės dalyvius suburs Biovela miesto piknikas, kurio metu kviečia tapti istorinio įvykio dalimi, kartu sieksime Lietuvos rekordo, kai net 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Miesto gatves nuspalvins visų laukiamas naktinis dviračių šou, o vakare džiugins gerai pažįstamų šalies atlikėjų pasirodymai. Pagrindinę šventės dieną šeštadienį kviečia būti kartu ir palaikyti Utenos velomaratono spalvų bėgimo Vikingų valčių festivalio, Lietuvos galiūnų čempionato ir kitų sporto renginių dalyvius susipažinti su naujam krepšinio sezonui suburta Juventus komanda. Miesto širdyje Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuosi Nijų kiemas įsikurs dainų scena, džiugins įspūdinga pučiamų instrumentų orkestrų programa. Istorinių patirčių ieškotojai turės galimybę leistis į teatralizuotą kelionę po istorinės Utenos vietas. Aušros gatvėje vyks didžiulė amatų ir maisto mugė. Visą dieną veiks maisto kultūros baras po atviru dangumi. Laukia daugybė veiklų apjungsiančių kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir kitus patyrimus, kuriuos galės atrasti tiek suaugusieji, tiek mažieji šventės dalyviai. Šventė vainikuos teatralizuota eisena, nuvingiuosianti iki didžiosios scenos, kurioje didysis vakaro koncertas ir šviesų bei specialių efektų šou. Švęskime kartu, kurkime nepamirštamas istorijas ir mėgaukimės akimirkomis. Iki susitikimo šventiniuose renginiuose. Šiuo metu rugpjūčio 29 dieną dėl eismo ribojimo Aušros gatve uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas aptarnaujami maršrutų reisai. Numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Pramonės rajonas, numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas, numeris 21 Aukštakalnio žiedas autobusų stotis PMC Pramonės rajonas bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7:30 iki 12:30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeris 20U Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basanavičiaus gatvėmis. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Vykusiame 8-ame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomi 28 sprendimo projektai tarybos nariai jiems visiems pritarė. Atidarytas Utenos nuotykių parkas – tai dar viena aktyvaus laisvalaikio erdvė Uteniškių pamėgtame Vyžuonos parke. Čia įrengtos laipinių trasos, pritaikytos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Parko lankytojai galės išbandyti 4 trasas su daugiau kaip 50 skirtingų kliūčių, besiskiriančių savo sudėtingumu nuo geltonosios, skirtos pradedantiesiems vaikams iki sudėtingos mėlynosios trasos, kurioje kliūtys išsidėšiusios 6 metrų aukštyje. Kliūčių rengimus papildo nusileidimai lynu, tad laukia patys smagiausi skrydžiai tarp medžių. Vyžuonos parko aplinka bei kuriama nauja infrastruktūra ir toliau skatins daugiau laiko praleisti gamtoje. Parko teritorija taip pat vyksta naujo Padelio aikštyno įrengimo darbai. Šiais metais planuojama pradėti BMX riedlenčių parkūro aikštelių statybos darbus. Visos Utenos nuotykių parko naujienos, darbo laikas, registracija, pramogas ir kita informacija Utenos nuotykių parkas Facebook paskyroje ir interneto svetainėje parkas.utenosdsc.lt. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti nauji baldai, įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų, ugdymui reikalinga įranga, atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema, darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija. Šalia vaikų darželio įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnė įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šis metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumu. Šiuo metu uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas įsigijo papildomus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamo surinkimo konteinerius. Nupirkta 100 vienetų stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių, 200 vienetų visų rūšių pakuočių ir kitų tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, 240 litrų talpos Utenos miesto ir rajono individualių gyvenamųjų namų savininkai, dar neturinti šių konteinerių kviečiami kreiptis dėl jų įsigijimo į uždarakcinę bendrovę Utenos komunalininkas klientų aptarnavimo skyrių. Konteinerius gali įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai sudarę arba turinti sutartis su uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Pacientų patogumo Utenos ligoninės teritorijoje įrengtas visą parą veikiantis savitarnos ramentų pardavimo automatas. Ramentomatas, jei po traumos prireiks ramentų, jos bus galima įsigyti greitai ir patogiai. Bet kuriuo paros metu ramentomatas įrengtas lauke netoli įėjimo priėmimo skyrių prie konsultacijų poliklinikos sienos. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Rugsėjo 1-ąją į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga, jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarymas, 14 val. 15 minučių vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene ir 17 val. Grupės Galera koncertas susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją. Pradėkime linksmai, o rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilėjinio 30 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien nelis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos, švęskime miesto gimtadienį.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Sveiki, jūsų dėmesį popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir Utenos diena džiaugiasi Utenai 765. Koks šis miestas garbės piliečių akimis. Šį savaitgalį Utena švenčia 765. Gimtadienį. Bėgant metams keitėsi miesto veidas, gatvės, pastatai, žmonės. O kokia Utena yra šiandien? Kuo jis skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų ir ko jai dar trūksta? Miesto šventės proga apie tai pasikalbėjome su Utenos garbės piliečiais. Juokimis Utena, žalias, gražus, sparčiai besikeičiantis miestas, o palinkėjimai Utenai nuo geresnio kelio į sostinę, išskirtinį maistą tiekiančių kavinių, iki daugiau turistų ir iš svetur sugrįžtančio jaunimo. Iki pakalbinti Roberta Macilienė, Antanas Gasperaitis, Vytautas Valiušis, Saulius Kalvaitis, Vida Garankštytė, Vytautas Latonas. Rugpjūčio 20 dieną Utenoje duris atvėrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo būstinė. Tai svarbus žingsnis bendruomeniai, kuris saugo istorinius liudimus ir šių dienų kartoms primena, kokią kainą už laisvę teko sumokėti Lietuvai. Renginėje dalyvavo Utenos filialo pirmininkė Emilija Tubienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkė Zita Mackevičienė, filialo narys Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, savivaldybos tarybos narė Kristina Gogelienė ir kiti svečiai. ESO kompensuos klientams tiesioginius audros nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas užtruko ilgiau nei 3 paras. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Audros padariniai laikinas nepatogumas, ar rimtas išbandymas, Daiva Čepėninė kalbina Utenos rajono gyventojus. Sukčiai tampa vis žulesni, seniorus apmoko dar prieš skambutį bankui. Šarūno Kubiliaus straipsnis. Vyresnio amžiaus gyventojai išlieka viena pažeidžiamiausių finansinių sukčių taikinių grupių. Jie dažniau atsiliepia į nepažįstamų numerių skambučius, sitraukia pokalbius ir neskuba nutraukti tartino bendravimo. Pasak Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovo Mindaugo Kutkaičio, sukčiai puikiai išnaudoja vyresnių žmonių pasitikėjimą ar norą bendradarbiauti, todėl apie finansinį saugumą svarbu kalbėti ne tik su seniorais, bet ir su artimaisiais. Bendruomeniškumo gyvastis Romualdo Šinkūnas rašo artėja 25 kai vyžių, kaimo turagnų senie gyventojai iš pasviečių sulaukia artimų, kas met Liepos mėnesio vidury susirenka tvarkyti kapinių. Taigi apie šią tradiciją rašoma Utenos dienoje ir svarbi žinia ūkininkams dėl audros padarinių paskelta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Kad rasite iš dienos receptų, tai prancūziški skrebučiai su svieste keptais oboliais. Aišku, ir horoskopus, ir smagiai nusijuoksimite atrasdami anekdotus, taigi visa tai Utenos dienoje. Lietuvos sveikata rašo ir kalbino kunigą Peškaitį, bažnyčia dar negriuva. Į Lietuvą sukrėtusi pedofilijos skandalą sureagavo ir kunigas Pranciškonas Arūnas Peškaitis, žinomas. Lietuvos dvasininkas sako, kad žinia apie dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų įgiliai sukrėtė. Tai nėra apie visą bažnyčią, tai yra apie tuos konkrečius kunigus. Viso pokalbio metu Lietuvos sveikatai nekartą pabrėžė Peškaitis. Prisiimti įsipareigojimai turi būti paremti ne debesėliais ar teorinėmis galimybėmis, o realiomis lėšomis trišalės. Šakinės sutarties su profsąjungomis vykdymo klausimas aštriu kampu iškilo praėjusią savaitę vykusėme Lietuvos rajonų ir sveikatos centrų asociacijos suvažiavime Prienuose. Gydymo įstaigų vadovai aiškina, kad profsąjungos dėl sutarties vykdymo yra apsiginklavusios advokatų kontoromis grasinimai streikais, tuo tarpu vykdomai valdžiai dėrybose pritrūksta tvirtumo ir atkaklumo. Jų žvirintą košę vėliau turi srėpti gydymo įstaigos Seimo sveikatos reikalų komitete. Šią temą jau ruošiamas į neįliniam posėdžiui. Apie tai Lietuvos sveikatoje rašo Greta Vanagienė. Anykšta keičiasi Anykščių Jono Biliūno gimnazijos valdžiai, kur tas partijos Nemuno aušra Anykščių skyrius.
Audra sunaikino 20 procentų derliaus. Buvęs Tvits vadovas kurortas dėl Anykštėnų, o ne vien dėl turistų. Gojaus jubilėjaus proga bus pristatytas vaizdo klipas. Nukentėjo ir verslas ir gamtos paminklai praėjus beveik savaitį po audros. Didelė dalis Anykščių rajono gyventojų vis dar yra be elektros. Pirmadienį rugpjūčio 24 Anykščių ekstremalių situacijų operacijų centras rajone paskelbė ekstremalią situaciją. Vėliau ekstremali situacija buvo paskelbta ir visoje Lietuvoje. Energijos skirstimo operatorius ESO plačiai kritikuojamas už tai, jog tūkstančiai gyventojų liko be elektros Anykščių rajone. Gyvenvietėse strigo net vandens tiekimas, geriamas vanduo miestelius vežiojamas talpomis. Iš karto po audros neveikė net 30 iš 35. Anykščių rajone esančių vandenviečių praėjus kelioms dienoms po audros dar neveikė dalis Anykščių rajone esančių degalinių. Nuostolis patyrė ir verslas, ir ūkininkai. Per audrą nukentėjo ir Anykščių rajone esantys gamtos paminklai. Skelbiama Anykštoje. Na, Troškūnų klebonas susitraukė Anykščių mero nemalonę. Anykščių meras Kęstutis Tubis, kalbėdamas su portalu 15 minučių LT, sakė, kad tikisi, jog Troškūnų klebonas Tomas Paliukėnas padarys deramas išvadas. Nes parapijos klebonas Paliukėnas netaps atviresnis vietos bendruomeniai, parapija gali sulaukti finansinių sankcijų. Tokį komentarą meras pateikė portalui 15 minučių. Rašoma Anykštoje. Ką girasite Rokiškio sirenoje, tai ar bendros rugsėjo pirmosios šventės idėja Rokiškė dar turi ateitį? 1100 km aplink Lietuvą ir finišas Rokiškė. Danielius Mikalkėnas įveikė savo iššūkį, o sugrįžusi keliautą Rokiškėnai pasitiko su ąžuolo vainiku, kelio formos tortu ir daugybė klausimų. Rokiškio teatras į Italiją spektaklis Šep, ką atradau aš, rugsėjo pradžioje bus pristatytas tarptautinėme šiuolaikinio teatro festivalyje. Ar Sartų ežere vėl bus galima plaukėti benzininiais varikliais? Po 2 metų draudimo atsirado vilties, kad plaukėjimo sąlygos bus pakeistos. Rokiškio Grand Rally klastočių šešėlis organizatoriai aptiko su klastotų ralio apyrankių ir įtarė, kad jų galėjo būti išplatinta 100 ir net 1000. Mokslo metai prasidės ne visiems įprastai 2 Rokiškio mokyklos. Juozo Tubelio progimnazijų Romos gimnazijos mokslo metus pasitiks dar vykstant remonto darbams. Būrelių kaip iš gausybės rago pirmoji Rokiškė surinkta būrelių mugė pateisino organizatorių lūkesčius. Čia prisistatė beveik 20 skirtingų veiklų. Ir taip pat skaitykite apie laikinosios obelių seniūnės atsisveikinimą, Rokiškio mokslo klubo triumfą Pekinę ir elektros tiekimo sutrikimų kompensaciją, saugų generatorių naudojimą, artėjančius renginius, kronikos naujienas ir dar daugiau visą tai Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalina rašo apie pagarbą. Svarbiausia ugdant asmenybė iškeliauja permainingą vasarą rugsėjais į klases vėl kviečia moksleivius ir mokytojus švietimo bendruomenėje gimsta nauja pradžia. Tradiciškai mokslo žinių dienos išvakarėse. Kalbamės su rajono švietimo kultūros skyriaus vedėja Gražina Matskonienė, kuris sako, rugsėjo pirmosios dvasia šviesi, džiaugsminga, bet kartu ir pareigojanti, priminanti, kad moksleivių dienotvarkėje turi atsirasti vis daugiau dėmesio disciplinai ir atsakomybei. Kur saulės uogas nokina Sadūniškės vinogynas? Rugpjūčio 20 dieną jaukiame vinogynė Sadūniškės kaime susirinko žmonės, kuriuos suvienio meilė gamtai, knygoms, tradicijoms ir bendrystė renginys. Kelionė po vinogyną, skonė istorijos ir atradimai, dovanojo daug gražių akimirkų, naujų žinių ir gerą nuotaiką. Metas sėti ridikėlius primena mūsų Ignalina. Mes pripratę, kad tokios daržovės kaip ridikėliai, saloto špinatai sėjami ir sodinami ankstyvą pavasarį. Tačiau neapsigaukite, ridikėlių galite pasisėti rugpjūtį ir dar geriau sudygs ir auks, nes dirva jau seniai šilta. Geriausia juos pasisėti po žirnių, jiems į žemę labai tinkama pasirinkti greičiau darančias veislės ir po maždaug 40 dienų turėsite ridikėlių vasaros pabaigoje.
reikėtų pasisėti rūgštinių, jeigu norite ankstyvo kitų metų derliaus, nenusiminkite, jeigu jos rudenį nesudyks. Jei turite paskyrę darželį įsvę braškėms, pas laikas jas sodinti braškės, tai rudenį gerai įsišaknys ir pavasarį sulapos užmegs uogų. O ko trūkstam pomidorams, tai pomidorų lapai nusėti rudomis dėmėmis, rudoji dėmėt lygiai lapus kartą savaitę purkšti fungicidais, lapai gelsta trūkstant magnio. Taigi visi šie ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Keli tūkstančiai ukmergiškių dar vis be elektros rašoma Ukmergės žiniose. Šeštadienį Lietuvos užklupusios vėtros padariniai buvo likviduojami visą šią savaitę, pjaunami ir išgabenami išversti medžiai bei nulaužto šakos atstatomos sutrikęs elektros tiekimas, tačiau praėjus beveik savaitį po audros dalis ukmergiškių vis dar gyvena be elektros. Ukmergės rajono meras Darius Varnas sako, kad per šias dienas sulaukė daugybė žmonių skambučių ir pagalbos prašymų. Kasdien po kelis kartus kontaktuoja su ESO atstovai, 2-3 kartus per dieną gauna informaciją apie vykdomus darbus ir atstatoma elektros tiekimą. Šešeri pragro metai nesutrukti sulaukti žilos senatvės. Ukmergės rajone nuotekų kaime gyvenančio šimtamečio Aleksandro Žvirblio prisiminimai tokie ryškus ir dramatiški, kad išties yra verti knygos jaunystėje patirtus baisumus. Šešerius vergovės metus sovietų armijoje jis prisimena lygiai būtų įvykę vakar. Rugpjūčio 20 dieną, šimto metų jubiliejaus šventės Aleksandras Žvirblis gimė ir augo tame pačiame nuotekų kaime, baigė 4 mokyklos skyrius, gyveno džiaugėsi. Vaikystė mylinčio ūkininkų šeimoje, kaip dabar dažnai sako artimiesiams, tai buvo gražiausi metai jaunystė, tačiau viskas pradėjo griūti sovietų okupacijos metais 1940-aisiais. Taigi visą šią istoriją atrasite Ukmergės žiniose. Sulaukus garbingą sukaktį aplankė savivaldybės meras Darius Varnas, mero patarėja Goda Juzėnaitė. Taigi senolis neliko be dėmesio, apie tai plačiau skaitykite Ukmergės žiniose. Na, verslo žinios skelbė šiandien Baltijos valstybių premjerų susitikimas skelbiamas rugpjūčio ekonominių nuotaikų rodiklis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau jungtinių valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičiai kol kas nėra aiškus. Šiuo metu yra svarstymo stadija, yra diskusija, klausimas mes atsakinėjame. Naftos kainos penktadienį lietai traukė žemyn, tačiau analitikai spėja, kad jos gali vėl pašokti. Vilniaus savivaldybė nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš nuo formuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimo valdybas įtraukti darbuotojus. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina širkščia klaida. Stambaus investinio projekto statusą gavusiai įmoniai Kausan Ingredient, kuri Lietuvoje investuoja 110 milijonų eurų, vadovavo Vladimiras Vinokurovas, buvęs vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius, ambicingą projektą Konolės, kuriam suteiktas stambaus investicinio projekto statusas. Elektros Lietuvoje dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų, dėl savaitgalį Lietuvos siautusios audros penktadienį ryte. Elektros vis dar neturi tiek vartotojų. Šiuo metu elektro turi 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Kėdainiuose statys biodizelino skirto aliejaus gamyklą. Viešos mokesčių mokėtų garbės lentos nebus. Nelaimės ištiktuose Nepale ir Tibete 1400 žmonių vis dar dengia. Na ir penktadienį šeštadienį Estijoje vyks tradicinis trijų Baltijos valstybių premjerų susitikimas, Eurostatas skelbs rugpjūčio ekonominių nuotaikų rodiklį bei verslo ir vartotojų apklausos rezultatus. Diskusijų festivalis būtent penktadienį šeštadienį vyks Vilniuje Bernardinų sode.
Ir šeštadienį Islandijoje vyks referendumas, kuriame gyventojai turės apsispręsti ir atnaujinti prieš daugiau nei dešimtmetį sustabdytą šalies stojimo į Europos Sąjungą derybas. Visa tai verslo žiniuose. Ir kodėl Lietuvos verslas skolinas ir tai daro nebebrangiausiai Europoje Rūta Gustuose banko verslo bankininkystės tarnybos verslo klientų ir institucijų departamento direktorė podcast'e. Sako rinkos, kas man iš to pasakoja, kodėl neramios geopolitikos ir slogios ekonomikos kontekste Lietuvos verslas skolinasi, kodėl tai daro be nebrangiausio Europoje ir kaip jam padeda nebankinis finansavimas. Vakaro žinios. Antras Lietuvos bandymas pirmininkauti Europai 2027 pirmąjį pusmetį Lietuva po 14 metų pertraukos vėl pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. 2013-aisiais, kaip pirmuoju smuiku griežė Dalia Grybauskaitė, vienas iš svarbiausių tikslų buvo atvesti ukrainiečius kuo arčiau Europos. Bet Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius paspruko iš Vilniaus nepasirašęs sutarties, kuo antrasis Lietuvos pirmininkavimas skirsis nuo pirmojo, kol kas aišku tai, kad jis kainuos brangiau, lėšų įsisavintojų laukia tikra puota. Teigiama vakaro žiniuose. Infliacija džiugina biudžeto formuotojus. Panašu, kad politikai ir valdininkai specialiai nekovoja su infliacija, nes kuo prekės ir paslaugos brangesnės, tuo daugiau valstybės biudžetą prikapsi pinigų pridėtinės vertės. Mokesčio pavidalu per pirmus 7 metų mėnesius PVM surinktas 4,57 milijardo eurų arba net 11,8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Pajamos iš PVM sudaro kone pusę visų biudžeto pajamų. Lietuvos ryte rašoma lietuvis bando pelnytis iš indų studentų, bet pakliuvo į spastus. Neįtikėtina, bet akivaizdu vieno Šaulių apskrities mokyklos. Dvyliktokas, neišeidamas iš savo kambario, su mane įsilaužė į Indiją veikiančios tarptautinės korporacijos serverius ir sukūrė savo nelegalų verslą. Tačiau užmojai išsidirbti pasibaigė byla. Lietuvos apeliacinis teismas nesiniai padėjo galutinį tašką, šioje byloje buvęs moksleivis Justas Vaitkus, pripažintas kaltu ir nusteistas liktinių 8 mėnesių laisvės atėmimo. Be to, jis turės mokėti solidžią sumą Indijos korporacijai už padarytą žalą. Gana neįprasta istorija prasidėjo 2023 rudenį, tuomet dar nepilnametės moksleivis Vaitkus, naudodamas į tėvų namuose esančių internetu tapatybę, slepiančią VPN paslaugą ir šiuodosios rinkos įsigytų programinių kodų, nusitaikė Indijos vieną bendrovę. Ši kompanija priklauso vienam didžiausių pasaulyje Japonų sveikatos technologijų koncernui M3. Korporacija valdo itin populiarią mokymosi platformą medicinos esmė gyvybiškai svarbia būsimiems Indijos medikams ir chirurgams besiruošiantiems sudėtingiems egzaminams. Platforma yra apie 700 valandų trukmės paskaitų ir 261 testas. Oficialiai metinė jos prenumeratos kaina per 400 eurų. Daugelio Indijos studentų tai didžiuliai pinigai. Taigi plačiau šį straipsnį skaitykite Lietuvos ryte, ką atrasti Lietuvos ryto žurnale savaitgalis, tai dėmesį turėtų atkreipti Kauno muzikinio teatro solistė Garbenčiūtė Bučienė, kurios vizitinė kortelė tapo ugniniai plaukai. Naujausiame stiliaus numeryje Seimo nario Tuota Kerno ir Georgijos išrinktosios Vigelytės meilės istorija. Vytautas Kernagis 50-metį pasitiko tardamas taip, visada buvome šalia, bet ne kartu. Tai tiek laikraščių apžvalgos. Malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir aišku, nuotaikingo šventiško jubilienio savaitgalio.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį reikia apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigė, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters, taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffas rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas slapta lankęsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir

0: принес Veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusija teigia, kad rusų karius ties fronto liniją Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbę oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinės vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu moderniu prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerimą, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonė apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstybės ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidūrė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstybių pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmogti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčioje automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvados departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo 2 žmonės, 18-metį mokinė ir 30 metų vyras, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstybių reikalavimus prisiimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, ji gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselėje, derybose su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolby. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečianių rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzija dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2-6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių, aktyvistų teigimų gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios kaip įtariama pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnė, vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tai kritinė šalies pusėje aplinkų. Dieną bus 25 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Varduvės švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Prasidėjo Utenos miesto šventė jubiliejinis 765-asis gimtadienis. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas sveikina uteniškius ir kviečia visus dalyvauti 3 dienas vyksiančiuose renginiuose, kurie savo įvairumu ir gausa pranoks miesto šventės formatą ir taps pačiu tikriausiu miesto festivaliu. Jame kiekvienas kursite savo šventės istoriją. Rugpjūčio 27 dieną vyko jaunimo vakaras Utenos miesto sode. Meras džiaugiasi, kad tradicija miesto šventės atidarymą patikėti jaunimui ne tik suvienė Utenos jaunimo organizacijas, bet ir pakviečia prisijungti uteniškius visi žavinčius jaunų žmonių energiją ir atvirumo. Penktadienį šventės dalyvių suburs Biovela miesto piknikas, kurio metu kviečia tapti istorinio įvykio dalimi kartu sieksime Lietuvos rekordo, kai net 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Miesto gatves nuspalvins visų laukiamas naktinis dviračių šou, o vakare džiugins gerai pažįstamų šalies atlikėjų pasirodymai. Pagrindinė šventės diena šeštadienį kviečia būti kartu ir palaikyti Utenos velomaratono spalvų bėgimo vikingų valčių festivalio, Lietuvos galiūnų čempionato ir kitų sporto renginių dalyvius susipažinti su naujam krepšinio sezonui suburta Juventus komanda. Miesto širdyje Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuosi Nijų kiemas įsikurs dainų scena, džiugins įspūdinga pučiamų instrumentų orkestrų programa. Istorinių patirčių ieškotojai turės galimybę leistis į teatralizuotą kelionę po istorinės Utenos vietas. Aušros gatvėje vyks didžiulė amatų ir maisto mugė. Visą dieną veiks maisto kultūros baras po atvirų dangumi. Laukia daugybė veiklų apjungsiančių kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir kitus patyrimus, kuriuos galės atrasti tiek suaugusieji, tiek mažieji šventės dalyviai. Šventė vainikuos teatralizuota eisena, nuvingiuosianti iki didžiosios scenos

0: kurioje didysis vakaro koncertas ir šviesų bei specialių efektų šou. Švęskime kartu, kurkime nepamirštamas istorijas ir mėgaukimės akimirkomis. Iki susitikimo šventiniuose renginiuose. Šiuo metu rūpiučio 29 dieną dėl eismo ribojimo Aušros gatve uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas aptarnaujami maršrutų reisai. Numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Pramonės rajonas, numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos rikotažas, numeris 21 Aukštakalnio žiedas autobusų stotis PMC Pramonės rajonas bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7:30 iki 12:30 dėl eismo ribos Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeris 20U, Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus, Utenos trikotažas reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basanavičiaus gatvėmis. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Vykusiame 8-ame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomi 28 sprendimo projektai tarybos nariai jiems visiems pritarė. Atidarytas Utenos nuotykių parkas, tai dar viena aktyvaus laisvalaikio erdvė Uteniškių pamėgtame Vyžuonos parke. Čia įrengtos laipinių trasos, pritaikytos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Parko lankytojai galės išbandyti 4 trasas su daugiau kaip 50 skirtingų kliūčių, besiskiriančių savo sudėtingumu nuo geltonosios, skirtos pradedantiesiems vaikams iki sudėtingos mėlynosios trasos, kurie kliūtys išsidėšiusios 6 metrų aukštyje. Kliūčių rengimus papildo nusileidimai lynu, tad laukia patys smagiausi skrydžiai tarp medžių. Vyžuonos parko aplinka bei kuriama nauja infrastruktūra ir toliau skatins daugiau laiko praleisti gamtoje. Parko teritorija taip pat vyksta naujo Padelio aikštyno įrengimo darbai. Šiais metais planuojama pradėti BMX riedlenčių parkūro aikštelių statybos darbus. Visos Utenos nuotykių parko naujienos, darbo laikas, registracija, pramogas ir kita informacija Utenos nuotykių parkas Facebook paskyroje ir interneto svetainėje parkas.utenosdsc.lt. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės, įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija, įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai, įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo įsireikalinga įranga, atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija. Šalia vaikų darželio įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnė įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šis metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą. kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumu. Šių metų uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas įsigijo papildomus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamo surinkimo konteinerius. Nupirkta 100 vienetų stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių. 200 vienetų visų rūšių pakuočių ir kitų tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. 240 litrų talpos Utenos miesto ir rajono individualių gyvenamųjų namų savininkai, dar neturintys šių konteinerių kviečiami, kreiptis dėl jų įsigijimo į uždarakcinę bendrovę Utenos komunalininkas klientų aptarnavimo skyrių. Konteinerius gali įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai sudarę arba turintys sutartis su uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Pacientų patogumo Utenos ligoninės teritorijoje įrengtas visą parą veikiantis savitarnos ramentų pardavimo automatas. Ramentomatas, jei po traumos prireiks ramentų, jos bus galima įsigyti greitai ir patogiai, bet kuriuo paros metu. Ramentomatas įrengtas lauke netoli įėjimo priėmimo skyrių prie konsultacijų poliklinikos sienos. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui parama teikiama, siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusia su papildomu bičių maitinimu. Rugsėjo 1-ąją į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga, jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarymas, 14 val. 15 minučių vaikų ir jaunimo neformalio švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene ir 17 val. Grupės Galera koncertas susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją. Pradėkime linksmai, o rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilėjinio 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Klausytės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien nelis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Švęskime miesto gimtadienį.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33, ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, dienos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, o šiandien laidoje Tieno žingsniai kalbėsime apie artėjančią labai puošnę ir gražią datą. Utena ruošiasi ypatingai progai šių metų rugpjūčio 27-29 dienomis miestą šves savo 765-ąjį gimtadienį. Kaip gimsta didžiausia miesto šventė, kiek darbo, kūrybos idėjų žmonių slypi už tų įspūdingų akimirkų, kurias matome jau prasidėjus renginiams ir kuo šių metų jubilienė šventė bus ypatinga. Apie tai pokalbį su Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Sveikos.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na, dėkoju, kad atradote laiko darbų, su kuri pasidžiaugti artėjančią šventę ir pasipasakoti. Utena šiemet švenčia ypatingą sukaktį 765 miesto gimtadienį. Kuo šis jubiliejus jums pačioms ypatingas ir ko norėtumėte, kad jis būtų ypatingas kiekvienam uteniškiui?
2: Tai šiais metais, kaip ir Angelė minėjo, yra ypatinga miesto šventė, jubilienė miesto šventė ir kartu su Sonata ir visa kultūros centro komanda, daugia funkcijo sporto centro komanda, visų organizacijų, kurios dalyvauja, ar ne, kviečiame prisiminti istorijas. Tai yra 765 istorijos, taip vadinasi mūsų tematika miesto šventės. Kviečiam prisiminti čia pirmus bučinius, pirmus susitikimus, pirmas pergalės, pirmus laimėjimus, galbūt kažką naujo išdryso paragauti, pamatyti, išgyventi. Tai apie istorijas.
0: Jau ne pirmus metus, Andersonataka.
1: Jo, tai pritarsiu Gerdai, kad tikrai kviečiame ir pasidalinti istorijomis, ir jas įamžinti. Nes ir renginys pats gimsta iš jūsų sukurtų buvusių istorijų, akimirkų, kur labai gera prisiminti, iškelias asmenybės, kūrenčių žmonės ir iš tikrųjų labai esam dėkingi tas, kas jau prisidėjo prie renginio organizavimo.
0: Jau ne pirmus metus miesto šventės organizavimą kuruojate jūs, Gerda. Per tą laiką miesto šventė akivaizdžiai išaugo, tapo didesnė, vairesnė, spalvingesnė. Kaip keitėsi pats požiūris į miesto šventę?
2: Geras klausimas. Tai yra, mano asmeniškai tai yra ketvirtoji miesto šventė. Ta komanda jinai plėtėsi nuo pat pirmų dienų iki dabar ir tai yra antroji miesto šventė kartu su Sonata. Ir tikrai esu dėkinga Sonatai už tą visą indėlį, visą laiką, visą energiją, mintį ir tą šviesą, kurią mes renkamės organizuodamos miesto šventę, nes tai yra didžiulis darbas, kurį mes pradedam tik pasibaigus vienai miesto šventėj. Ir jau žiūrim, va dabar va lygiai taip pat galvojam jau apie kitus metus, ką čia, kaip čia geriau padaryti, patobulinti, suorganizuoti, nes Angelė iš tikrųjų tai yra trijų dienų festivalis. Tai, ką mes dabar matome, tas tris dienas, jaunimo vakarą, miesto pikniką, ar ne, ir tą pagrindinę dieną, tai yra trijų dienų žauginta šventė, kuri virto festivaliu. Mes galim pasididžiuoti. Tai esu dėkinga Sonatai dar kartą visai kūrybiniai komandai visiems, kas prisideda. Ir manau, kad tiek miesto gyventojų, tiek svečių, kurie atvyksta, jie juk mato, ar ne, kokią galybę veiklų, aktyvacijų, nežinau, mūgė, kokią dydžio yra šiais metais lygiai taip pat užaugosi, kiek daug kultūros, sporto, įvairiausių dalykų ir kaip pasikeitė miesto šventė. Tik į gerą.
0: Tai Sonata, kultūros centras yra viena svarbiausių šventės ašių. Kiek žmonių, komandų, skirtingų sričių specialistų iš tiesų dirba tam, kad uteniškiai tris dienas matytų, kaip sakė mero patarėja, jau paruoštą rezultatą.
1: Taip, tikrai rezultatas nesibaigė, kas pateikta programoje, o komanda išties yra, aš sakyčiau, visa Utena. Mes įtraukėme visą, beveik 99% Utenos kultūros centro darbuotojų, juk esi neįtraukėme tų tik tai, kurie yra nedarbingume, o iš ties įsitraukė įvairiomis idėjomis, mintimis, netgi buvimu ir palaikymu emociškai. Tai, o jeigu taip jau labai faktiškai ir skaičiais, tai apie 40 žmonių kultūros centro įsitraukė į tą darbo organizavimą. Ir kaip Gerda dėkoja man, tai aš labai noriu dėkoti Gerdai ir visai mero komandai, žinoma, už palaikymą, už idėjų palaikymą, už kartų jų generavimą. Nes kiekvieną kartą atsiranda viena idėja ir tu jau jauti kaip stuksena kita ir mes jas nukeliam jau kitiems metams. Tai taip, didelę dalį užima kultūros centro darbuotojų, kaip Gerda minėjo, daugiafunkcinio sporto centro darbuotojų, tai begalė žmonių, rėmėjai ir visi, kurie, tarkim, eina pro šalį ir palinki tau sėkmės, tai yra visi, visai įtraukta Utena.
2: Ir tikrai, tikrai. Va, papildysiu dar sonatą apie rėmėjus, ar ne, nes tai yra labai labai svarbu suprasti, kad ta miesto šventė yra didžiulė užaugusi ir mūsų rėmėjai dėka. Tai reiškia, kad jie tikrai didžiulę dalį savo lėšų skiria miesto šventei ir tokius atlikėjus, kuriuos mes turime ir tokią sceną, kokią mes šiais metais turėsime ir ekranus ir visus kitus dalykus, tai tikrai rėmėjams didžiulis dėkui, kad jie patiki, tiki, pasitikimumis ir kad prisideda finansiškai prie miesto šventės organizavimo.
0: Ir kad myliu Uteną.
1: Tai... Taip, tikrai yra savo krašto ambasadoriai.
0: Tai Gerda, kas šiandien yra sunkiausia organizuojant tokio masto renginį ir didžiausias iššūkis sugalvoti kažkokią idėją, ją įgyvendinti, suderinti daugybę žmonių ir institucijų, o gal viską suspėti iki paskutinės minutės, gal čia ne tik ir Gerdai abiem čia?
2: Gal sunkiausia, kad poro yra tik 24 valandos, galėtų būti kokios 48, tada jau viską spėtumėm.
1: Tikrai taip, aš iškart pagalvojau, kad laiko trūkumas turbūt yra pati didžiausia problema, nes kartais norisi ir pailsėti, išsimiegoti, kad atsikeltum vėlgi su šviežia galva, su naujomis mintimis, nes tu dirbi su komanda, turi perteikti, kas yra jau suplanuota, kad viskas būtų žinoma, aišku, konkretu, kad galėtume bent jau tą šventės savaitę, šventę mes vadiname festivaliu, tą festivalio savaitę, jau, sakykim, užsidėti tik tai vyšnės ant torto. Tai va, aišku, bus visko dar, bus ir kur turėsime ir savo pastabų, ir žiūrėsime, kur galime tobulėti ir tobulintis, bet aš manau, kad viskas tik tai į sėkmę.
0: Tai aš supratau, kad kaip paklausėte, kiek truks laida, tai kiekvieną minutę branginate.
1: Tikrai kiek, taip.
0: Kiek, sakykit, kūrybinės laisvės reikia turėti ir kultūros centro komandą, aišku, jūs prijungiate ir kitų institucijų žmonės, kad miesto šventė nebūtų tiesiog renginių rinkinys, o turėtų tokį savo charakterį, nuotaiką ir, aišku, istoriją.
1: Pamečiau net klausimo pradžią.
0: Kiek kūrybinės laisvės reikia turėti?
1: Tu tiesiog viduje pats turi būti pirmiausia laisvas, kad galėtum fantazuoti. Vat ir mes pradžioje pokalbio paminėjom, kad mūsų jau kūryba prasideda organizuojant šventę kitiems metams. Tai ta kūrybinė laisvė tavyje turėtų būti. Ir tu turi suteikti tą kūrybinę laisvę ir savo komandai. Žinoma, ne visos mintys, ne visos idėjos yra išpildomos, ne dėl to, kad jos yra kažkokios negeros, galbūt finansiškai, kai ko mums pritrūksta, tikrai mes norime, wow, įvairių pasirodymų, kurių tiesiog ir dėl techninių galimybių, gal net ir dėl oro sąlygų sustabdo kai kurie dalykai. Tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje ribų nėra. Ribų nėra, savo laisvė ribų nėra. Svarbu, tu pats viduje turi būti jausti laisvas, tavim pasitikėtų, tu turi turėti stiprią ambiciją padaryti. Ir man tai yra pagrindinis dalykas, kad aš galiu šiandien dienai leisti savo neskaičiuoti laiko paroje. Ačiū mano vyrui iš kantrybę, kuris nuvargusia aploja kartais vakare. Tai va čia va tai yra svarbiausia, tai šitoje vietoje. Ir už palaikymą Gerda tau, ačiū labai.
2: Tai aš visiškai pritariu sonatai ir dar papildysiu tai, kad vis tiek reikia tikėti visų pirma visų šitų projektų. Tai mes su sonata tikrai nuošėžiai labai tikim, ne tik tai šituo, bet ir kitais projektais, kurie yra Utenoje vykdami. Tai kai tu pats tiki, tai labai lengva ir komandai tikint, kad jinai sektų iš paskos, kad jinai patikėtų. Ir aišku, dar abi su sonata mokomės, kad ir kaip bebūtų, deleguoti ir pasitikėti. Deleguoti, patikrinti, pasitikėti. Bet va tas, va, kaip sakyt, tikrinimas irgi turi tam tikrų, va, žodžių, laiko tekmėje tam tikrų dalykų. Tai bandom kiekvieną detalę sužiūrėti, nes abi esam labai susikoncentravusios į tos tokius mažus dalykus, kurie ir kūra stebuklus iš tikrųjų. Kai iki detalių yra sužiūrėtas projektas, tau gera, tau smagu, bet ir žmonės mato rezultatą.
0: Na, kiekviena didelė šventė turi akimirkų, kurių žiūrovas nemato paskutinės minutės tokių sprendimų. netikėtumų, jaudulio, ar jau išmokot ramiai priimti tai, ko neįmanoma suplanuoti, o kaip minėjot, ar lietus, ar kas.
1: Visai būna ir tikrai ir panikos būna, kad kartais pasižiūri oro prognozės. Aš jau dabar pradėjau tikrinti oro prognozę ir žiūriu ją per dieną gal kokius 18 kartų. Tiesiog, kai būna, kai tiesiog tu, jeigu atsiverti, pirmiausia pažiūriu oro prognozę ir tada jau ramiai galiu daryti kitą dalį. Tai užima kiek 10 sekundžių panagrinėti, kokią perspektyvą, kokie pokyčiai, koks algoritmas vyrauja. Tai va, tai čia aišku juokas, bet tas va, tu išmoksti va taip. Su stresu valdytis tu turi, žinoma, kad būna įvairių dalykų, kad tu negali kontroliuoti, kas ne nuo tavęs priklauso, va, kaip sakom, nenumatytas oro pavojus, kas irgi labai sunku įsivertinti, kai tu turėsi masę žmonių, kaip tai padaryti, kaip tai iškomunikuoti žmonėms, kad žmonės jaustų saugiai, kad nepanikuotų. Tai va, tai čia yra susiduri su iššūkiais ir, manau, susidursime iki paskutinės šventės dienos minutės. Kas, sakykim, stresas žmogų galbūt dar patempė į viršų, kur tu dar gali dar kitaip save valdyti, kad galėtų pasiekti dar geresnį rezultatą.
0: Tai šių metų šventės kvietime tikrai jau paminėjot labai graži mintis. Drauge kursime dar vieną istoriją. Kodėl jau pasirinktas būtent toks akcentas, užsiminėt, bet kokią istoriją norite sukurti kartu su tenos žmonėmis ir galbūt išskleiskime visą šitą istoriją, kokią norit padovanoti žmonėms.
2: Turbūt, kad kiekvienas iš mūsų jau turim tą istoriją, ar ne, su Utena, tas, kuris atvykęs bus, sakykime, iš kažkur kitur, Uteniškis lygiai taip pat istorijos begalės. Bet va būtent tų trijų dienų metu, dalyvaudami, dovanodami, nežinau, pasakysiu tokius dalykus paprastus, kaip ačiū pasakymas, ar ne, tam tikrų metų padėkojimas, lygiai taip pat sudalyvavimas, galbūt sudalyvavimas su kažkokio, tai sakykim, kaimynų valčių festivalį, ar ne, ar ten kažkur kitur, tai kiekviena ta akimirka jau yra istorija, tai yra tavo asmeninė istorija, o kadangi mes jubilėjinė miesto šventę švenčiam 765, tai ir yra tas naujas atverstas puslapis būtent mūsų, ir nežinau, gal sonata dar vieną kažkokią istoriją paslėptą turi miesto šventį.
1: Ne, mes tiesiog ir kai mąstėm apie vis tiek kiekvieną kartą kurdamas renginį, tu mąstai, kokia yra žinutė, ką tu nori žmogui ištransliuoti, tai labai norisi ir pasidžiaugti, kas buvo praeityje, kokias žmonės istoriją sukūrė, kokias buvo akimirkos. Tikrai dirbdami kultūros, turizmo, verslo, sporto srityse mes girdime, vat kaip minėjau, kokios iškilios asmenybės, kiek sukurtų projektų yra. Tai vat miesto šventės metu norėsis kalbėtis ir apie tai, stengsime tai perteikti ir per įvairias projekcijas, ir per pasakojimus, ir per fotonuotraukas. Ir kartu sukurti savo istoriją, kad, sakykime, mūsų vaikai, mūsų anūkai, pronukai irgi darydami Utenos miesto šventę prisimintų, kad buvo 765 metai, kad kokia šventė visa Utena ir visas kraštas Utenos. Tai va čia galbūt tas ir noras, kad žmonės prisimintų, kartu patirtų ir dalintųsi.
0: Šventė prasidės rugpjūčio 27 jaunimo vakaro. Kodėl nuspręsta jubilėnė miesto šventė pradėti būtent nuo jaunimo ir kokią vietą užima jaunimą šių metų šventėj?
2: Čia jau tradicija tapo jaunimo diena arba jaunimo vakaras, tai nėra pirmi metai, nebuvo taip, kad nauja idėja ar kažkaip, tiesiog auginame šį projektą, auginame šią mintį ir kaip tik vat, visai nesenai lankėsi studija Jonė su Jurgita, Jonė iš kultūros centro, Jurgita iš savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, jos yra pagrindinė šis, kurios ir koordinuoja, organizuoja būtent jaunimo vakarą ir įtraukia visas jaunimo organizacijas esančios Utenoje, tai minėjome jaunimo tarptautinę dieną, ar ne, tai vėlgi yra tam tikras akcentas. Mūsų jaunimas tikrai Utenoje ir girdimas, ir matomas, ir kiek įmanoma labiau prisidedame prie jų idėjų įgyvendinimo, puoselėjimo, motivavimo. Ir lygiai taip pat Utenos radijas. Ketvirtadienį jaunimo vakarą dalyvauja, bus pokalbiai ant kėdžių, ar ne, Dovydas pats dalyvauja. Ir matyt, kad jaunimas yra ta varančioji jėga, ta pulsacija, ta tokia naujas įkvėpimas kažkokių idėjų dalykų, tai neišvengiamai mes privalom juos įtraukti miesto šventės programą.
1: Taip, aš tik noriu pasidžiaugti, kad Utena dedikuoja dieną jaunimui, įsiklauso į jo poreikius ir aš labai džiaugiuosi, kad šią šventę kuruoja ir mūsų kultūros centro darbuotoja Jonė, kuri labai daug įdeda ir pastangų, ir darbo, ir idėjų lygiai taip pat ir nuo pačios pirmos kūrybinės minutės. Tai va čia, kai kalbėjo apie pasitikėjimą darbuotojų, tai tikrai tie žmonės, kurie kuruoja tas dienas, režisuoja savotiškai, tai tikrai labai, labai didžiuojasi tuo ir labai mėgaujuosi matydama jų darbo rezultatus.
0: Na, įženkime į rūpiučio 28-ąją Biovėlą miesto piknikas. Kokią atmosferą norite sukurti šią dieną? Ar tai bus labiau šeimų, bendruomeniškumo, susitikimo, ramaus tokio pabuvimo kartu dieną?
1: Esame be galo dėkingi Biofelai, kad mus remia ir kad kartu, kaip čia švelniau pasakyti, pasirašė šią avantiūrą su kulinariniais pasakojimais keliauti per visą penktadienio dieną. Tai kadangi mes jau turime tokias labai gražios patirties, organizuodami muzikos ir maisto skonių kelionės ir jau Utenoje įsišaknyjo, sakykim, turizmo sezono atidarymas su restoranu Utena, tai čia yra toks kaip viduje to festivalio tesinys festivalius kartu su Biovėla ir su kulinariniais pasakojimais, kur tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovėla. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi. Tai Biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja. Tai va, gal Gerda dar kažką gali papildyti, ką aš pamiršau.
2: Aišku, bus aišku visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Biovėla komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O
1: taip.
2: Jeigu taip paprašiau pasakius. Ir, na, žinoma, nepamirškim, kad tą patį vakarą veiks naktinis dviračių šou, kurį organizuoja daugio funkcijų sporto centras. Ir tai yra įspūdingas renginys, kurį mes galime matyti tiesiogiai, dalyvauti, pasipuošti lemputėmis įvairiausiais rūbais, kostiumais ir taip toliau ir tiesiog važiuoti Utenos miesto gatvėmis įsižiebus įvairiausiams spalvom žodžiu ir pats sutikimas bus jau visiškai šalia miesto pikniko erdvės. Ir žinoma, turėsime pasirodymus, tai labai smagu, kad šiais metais bus grupė Siela, Augustė, ir aišku, viską vainikuos Justino Jaručio koncertas.
1: Ir norisi pasidžiaugti, kad vat, kaip mes kalbame apie istoriją, tai tie žmonės kaip grupė Siela, kaip Augustė, jie kūrė Utenos muzikinę istoriją. Tai va čia, tarkim, toksai irgi dėmesys ir tiem kūrėjom, kurie išvykė iš Utenos, bet tęsia tą kultūrinę ir kūrybos darbą. Tai va, ir jiem dedikuota irgi lygiai taip pat istorinė diena, viena iš mūsų miesto švenčio festivalio.
0: Taip, na ir ką, dabar jau 29-oji pagrindinė šventės diena.
2: Ir nuo ko čia pradėta?
0: Kas joje lauks Uteniškių, kokiu akcentu, susitikimu ar netikėtumu labiausiai verta nepraleisti?
2: Verta visur sudalyvauti, visur. Tikrai rekomenduojam visur sudalyvauti, bet tikėtina, kad nebūs įmanoma, nes iš tikrųjų aktyvacijų yra labai daug, bet ką norėčiau galbūt pabrėžti, tai tikrai turėsime jau tradiciškai vykstančios galiūnų čempionatą pasirodymą, antri metai šalies Vikingų valčių festivalis, kuris vyksta Dauniškio ežero pakrantėje. Žinoma, ir daugia funkcijų sporto centras labai pasistengė šiais metais, pirmi metai turėsim spalvų bėgimą. Tai rekomenduojame ir su vaikais, ir vyresnio amžiaus žmonėm tiesiog sudalyvauti, nes tai yra nauja aktyvacija, kuri dar nėra buvusi Utenos miesto šventėje. O apskritai žiūrint, žinokit, net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Mugė, maistas, įvairūs gyvi pasirodymai, veiksmo scena, ant kurios vyks irgi šokiai, muzika, visi kiti dalykai. Sonata galbūt labiau išsiplės papasakos apie orkestrus, apie orkestrų eiseną, apie tai, kas vyks ant Dauniškio ežero pakrantėje.
3: Aš vat galvoju dabar klausydama Gerda tavęs, galvoju, nuo ko reikėtų pradėti. Ir man tai pakise šmėštelėjo toks vaizdas, kaip mano močiutė pasimdavo programą. Televizijos ir braukydavosi kokias laidas žiūrėti. Nežinau, kodėl man dabar taip tai dabar, vat man taip žiūrint į mūsų paruoštą programą, jinai jau bus, manau, kad šios savaitės, ane, pabaigoje platinama ir tikrai bus galima ir kultūros centre pasimti, ir Utenos Vatūrapilio patalpose. Tikrai daug objektų stengsimės išnešioti programą. Ir tiesiog reikia sėsti prie jos ir padirbėti ir pasidaryti labai rimtus namų darbus. Susiplanuoti laiką, ką mes vat, iki minučių, kaip sako Angelė, susiplanuojame ir čia pasiplanuoti, kokios tau veiklos yra įdomios. Nes tikrai man pačiam kaip vartotojui būtų, tai atrodo, viską norėtum. Logiška, tu visko gali nepamatyti. Tačiau tikrai labai kviečiu ilgai nemiegoti, keltis anksti šeštadienį ryte 29 dieną rugpjūčio, aplankyti mugę nuo 10 valandos. Mes tikrai išgirsime mūsų baikerių gausmą, kurie žadins Uteną ir mėgausimės pasirodymo, važiuos tikrai mūsų pagrindinėmis gatvėmis. Tai va tas labai džiugina. Ir taip, ir visą dieną tikrai nereikia neštis nei maisto, nei gėrimų išventę. Viską bus galima nusipirkti viduje, visko paskanauti įvairių patiekalų. Nuo ispaniškos virtuvės, meksikietiškos, lietuviškos, net jau gerai, kad pietavusi, tai labai skaniai viskas skamba, tikrai visokių vafliukų, skanumynų, nusipirkti visokius gražių dalykų, suvenyrinių, galbūt jau pradėti ruoštis kalėdomis Utenos miesto šventėje. Tai va, tai čia jau mes turime gražų rytą, kur pažadina mus baikeriai, mes aplankome mugę ir visą dieną galėsit mugę mėgautis iki 22 valandos vakaro. Ir tada jau keliaujame, aišku, į visą aktyvaciją, kas liečia kultūrinę dalį. Tai norėtųsi išskirti galbūt pradžioje mūsų Dauniškio ežero pakrantę, nes ten tikrai bus labai graži aktyvacija su mūsų režisierė Irena Leikauskinė, kuri labai daug atiduoda savo laiko ir meilės, kuri prisideda prie Utenos krašto garsinimo, tai dainų scena Atverkime širdis dainai. Tikrai bus labai daug ansamblių ir uteniškių, ir Panevėžio, ir Ignalinos, ir vainikuos visą pasirodymą grupė Šeduvos Bernai. Tikrai labai kviesime pamatyti ir išgirsti visą ansamblių pasirodymą. Po ansamblių pasirodymo ir netgi prieš jį dar išvysime visus mūsų mylimus Utenos seninijų seniūnus, kurie bus pasveikinti, pagerbti ir juos pakviesime į seninijų kiemą, kur turėsime edukaciją, istorija praėjo mano langu. Tikrai edukacija bus skirta su labai giliu įprasminimu. Visi seniūnai darys labai gražią sertifikuotą tradicinių amatų kūrybinį dalyką su mūsų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Tai bus karpomos popierinės ir vietėlės užuolaidos. Tai tikrai kviečiu stebėti, nes tai darys seniūnai, bendruomenių pirmininkai.
2: Ir
3: seniūnaičiai. Tai va, tada turėsime labai gražią muziejaus parodą. Žinoma, medžiotojai ir žvejų draugija vaišins savo skanumynais ir troškiniu. Ir įvairūs bus su jais pažintinės edukacijos medžiotojų kiemelyje. Oi, ko čia nepamiršu, žinoma, ir viską vainikuos kaimo istorijos. Tikrai kviečiame į kaimo istorijų ir tradicijų erdvę, kur galėsite pažinti nuo grūdo iki produkto visą kelią.
2: Ir įsigyti, aišku, ir Utenos žirgynas ir įvairiausių gyvūnų turės, ar ne, kurios galima būtų ir pamaitinti, ir paglostyti, ir visą kitą, bet Sonata, kaip gimtadienis be torto?
3: Taip, teisingai girdau.
2: Kaip gimtadienis be torto?
3: Jo, Utena turėsime gimtadienio progą patį didžiausią desertą. Nu, šiais metais rekordo to išskirtinio pasiekimo nesiekiame. Pernai buvo, kaip prisimenate, lietinių blynų skulptūra, tai šiais metais bus tortas, desertas, skulptūra, tiesiog saldus desertas miestui. Tai tikrai stengsimės užpūsti galbūt net ir žvakutę, o dabar tai pagalvojau, labai graži būtų imitacija. Tai va, tai,
2: ir pavaišinti visus svečius.
3: Taip, ir pavaišinti visus svečius, kurie atvyks švęsti kartu gimtadienio.
4: Tai kokia diduma planuojamas tas tortas?
3: Tikrai nemažesnis nei lietinių blinių skulptūra. Tai vat, pernai metais, kas buvote, prisimenate, tikrai buvo labai didžiulis, virš 3 metrų aukščio skulptūrinis reginys, tai šiais metais tikrai tas desertas nebus mažesnis. Tai o po visų, sakykime, ansamblių mes labai kviesime į skambantį miestą, išgirsti prie Dauniškio ežero esančio tilto ežero garsų, kuriuos vainikuos Vilkaviškio pučiamųjų instrumentų orkestras. Taip pat Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras oktava. Tikrai bus labai dvi gražios programos, nuo 15 valandos iki 15.45. Labai kviečiu ateiti stebėti, tiltas bus papuoštas, labai galėsite įsiamžinti ir mėgautis ežero garsais. Ir kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai nuostabi eisena. Kiekvienais metais... Nežinau, kai buvo prieš 3 metus, gal buvau vartotojas, tai tiesiog stebėjau eiseną. Pernai metais darėme teatralizuotą, šiais metais daroma orkestrų eiseną, tai vadinasi skambantis miestas. Tikrai jinai nusidrieks nuo Aušros gatvės pradžios iki didžiosios scenos. Tai tiesiog kviečiame stebėti. Aš neišpasakosiu, kaip jinai atrodys, nes bus nebeįdomu, bet bus tikrai labai labai gražus reginys, kurį galėsite pamatyti visi atvykę į miestą ir į miesto šventę.
4: Na, tiek spalvų, tiek atrakcijų, veiksmo, koncertų laukia, kad tiesiog manau, kad čia jums išvardinti reikėtų kelių valandų.
3: Jo, bet dar aš, Angelė, labai atsiprašau, pamiršau labai nuostabų dalyką, prie kurio labai ilgai dirbom ir galvoju, kad kažkas tai dar tokio turėjo būti nuostabaus, tai mes kviečiame į teatralizuotą ekskursiją. Nuo 14 iki 15 valandos, 1 valanda už šios gatvėje, bus tiesiog teatralizuota ekskursija, kuri kvies leistis į išskirtinę teatro kelionę. Tikrai labai tokiose istorinėse vietose pradėsime nuo Šaulių namų, tada bus buvusios psichiatrinės ligoninės, senosios vaistinės patalpos, ne patalpos, bet šalia kiemeliai virs mini teatrais. Tai va čia bus labai įdomu ir mus lydės kartu miesto burmeistras ir ponė Teodora po šitą ekskursinę kelionę. Tai tikrai bus labai graži valanda ir po jos jau galėsime rikiuotis ir stebėti eiseną.
4: Tai kur nori gali nerti, iš tikrųjų reikia pasibraukyti programą, kaip sako Sonata, kaip močiutė patardavo taip, nes begalė veiksmo, tik tai reikia save atsivesti ir
2: gerą nuotaiką atsinešti, iš tikrųjų,
4: gerą nuotaiką.
2: Ta šventė priklauso ir nuo kiekvieno mūsų pačio ar nesavijautos, nes jeigu tau gerą nuotaiką, atsivedi kaimyną gerą nuotaiką ir iš kur šventė?
4: Yra. Tai kokie akimirka jums pačioms kaip organizatoriams yra didžiausias atlygis už visą darbą, kai prasideda koncertas, kai pilna aikštė žmonių, kai žmonės šypsosi, ar jau po šventės išgirsta su teniškiu buvo nuostabu, vau. Kokia akimirka?
3: Įvardinote pirmuoju.
4: Pirmuoju.
3: Tikrai man mėgaujuosi tą akimirką, va čia ir dabar, tas, kas vyksta aplinkui mane, jeigu tikrai. Ir tada žmonės šypsosi, mėgaujasi, džiaugiasi, tikrai nebijokime oro, jeigu koks jisai bebūtų, mes nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, iš tikrųjų, tai tikrai nusiteikime pasibūti kartu, pasimėgauti istorijomis, pasimėgauti bendrystę, paragauti skanaus maisto ir turėkime gražų reginį Utenoje, tą, ką mes visą komandą ruošiame ir dovanojame Utenai.
0: Na tai aišku, ko palinkėtumėte Utenai ir jo žmonėms 765 gimtadienio progą?
2: Mes jau apie linkėjimus, ar ne? Bet dar nepalėtėm pagrindinio akcentų, tai vakaro šau. Dar mes, Angelė, mes dar nebaigėm su sonata, nes labai norim papasakoti apie didžiąją sceną ir kiek darbo yra įdėta, kiek režisūros, kiek visokiausių dalykų. Tai galbūt per daug nepasakosim apie pačią atvėrimo šventę, ar ne, kokie jinai bus, nes iš tikrųjų daug žmonių prisideda ir bus labai ir šio laikiškų dalykų, ir tradicinių dalykų, tas ežerų krašto istorijų, įvairiausių kostiumų tam tikrų pristatymas, ar ne, šokiai, muzika, himnas.
3: Taip.
2: Tai čia mažos detalės, bet mes galbūt apie tai tiesiog pakviesime atvykti ir pamatyti, pajausti patiem, prisidėti, galbūt netgi sugėdoti tą himną kartu, ar ne, utenos, taip. Na ir iš tikrųjų sidabro kibirkštys. Įteiksime apdovanojimus ir nepamirškime tai, kad turim šių metų miesto šventėje puikius atlikėjus. Tai Egidijus Sipavičius, ar ne? Žemaitukai, Adrina, Rokas Jan, The Roop ir specialių efektų šou. Ir aišku, na, turėsime ir Juventuso komandos pristatymą, kaip Giberijų. Dienos metu dar bus ir varžybos nemokamos organizuojamos. Na ir žinoma, kaip čia pasakyt, ta visa atmosfera, vat, kuri tenai yra pamačius tiek daug žmonių, aš dar nepabaigiau papasakot, kuomet sonata pasakojo, tai žinokit, mes mėgojomės kiekvieną dieną, mokėjimas mylėti savo darbą ir mokėjimas dėkoti kiekvieną dieną už tai, ką tu darai ir mėgautis procesu, tai va čia galbūt ir yra ta kulminacija, nu, ir to pačiu ne tai, kad kulminacija, bet džiaugsmas, nes kai tu myli savo darbą, tai akivaizdu.
3: Ir rezultatą tada kartu myli, ką gauni, tai koks jisai bebūtų rezultatas, jisai vis tiek juo mėgaujasi. Tai aš labai noriu pakcentuoti, tarkim, nepaminėjau labai svarbaus dalyko, kad mūsų ir eisenoje, ir teatralizuotoje, sakykim, teatralizuotų pasirodymų scenose ir patį atidarymą tikrai dirba profesionalūs režisieriai, mūsų gerai žinomas Vytautas Kubilius. Labai smagiai prisijungė Margarita Vekšienė, labai tikrai iniciatyviai imasi kūrybingų Irena Leikauskienė ir kiti aibė nuostabių žmonių. Tai va, labai, labai džiaugiuosi. Ir nežinau, Gerda, ar mes paminėsime, kas mūsų bus vedantysis, ar čia paliksime.
2: Paminėsim, nes vis tiek jau esam ištranslevę ir papasakojo. Tai turėsime tikrai labai, labai superinį vedėją, Rolandą Mackevičių, kuris ir kursta tokią tikrai atmosferą, žaidimus, energiją ir visus kitus dalykus su ta jūra žmonių, kurie bus prie scenos.
3: Taip.
0: Na, aš jau galvojau, kad čia jūs viską palikot višnį ant torto ir tegul skaito programą ir ieško. Tai dabar jau manau, kad išsėmėm beveik viską, taip?
3: Nu,
0: galim prie
3: linkėjimo. Bet tiesiog pasidalinom pagrindinėm mintimis, pagrindinėm programos detalėmis, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai bus daug zonų, bus daug aktyvacijų, tai pasiruoškim, patogia avalynė, geras apsivilkimas, puiki nuotaika ir visas tris dienas keliaukime po Uteną kartu kurdami istoriją.
0: Na, tai tada jau vis tiek linkėjimų paprašysiu ir tada uždainuosim čika-čiko. Taip.
3: Oi, linkėjimai, pats maloniausias dalykas. Ne, man tai linkėjimai patinka, bet man labai patinka šventės laukimas. Tai, o laukimas yra ruošimas iš šventės, žinoma, kaip aš sakau, su įvairiais aspektais, su nerimu, su stresu, su panika, su džiaugsmu. Tai aš tai linkiu, kad tai atgultų į tokius telčius, kurie, sakykime, retai atidaromi va šitie dalykai, o mes galėtume po visko dalintis, mėgautis gražiomis akimirkomis. Tai aš kviečiu dalyvauti šventėje. Pirmiausia, dalyvaukime šventėje, nes jeigu nebuvai šventėje, tai nelabai gali apie ją ką ir papasakoti. Tai va, tai kad galėtum pasakoti ir sukurti savo istoriją, savo pasakojimą, savo kažkokį prisiminimą, tai tu jie dalyvauk. Tai aš kviečiu dalyvauti.
2: Aš taip pat kviečiu dalyvauti. Linkiu mums visiems bendrystės, išbūti visame šitame procese, pasidžiaugti po šito viso organizacinio tempo ir mokėti po to šiek tiek atsipalaiduoti, atsikvėpti ir toliau žengti į kitus visus projektus. Na, o visą miesto šventės programą turime nuostabiame puslapyje utena765.lt. Ieškokit ir žiūrėkit.
3: Ir sekite mus visur, kur.
0: Tai rugpjūčio 27-29 dienomis susitikime Utenoje, juk miesto istorija, kuriame ne tik prisiminimais, bet ir tuo, ką išgyvename. Šiandien Utenai 765 miesto gimtadienis, kurį kuriame kartu apie tai nuoširdžiai papasakojo ir pasidžiaugė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė, dėkoju, ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė, tai ką, dar kartą kviečiu, čiku, taip,
2: ačiū jums,
0: iki, ačiū.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje ir įkyvė radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdamas žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigė, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters, taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos pulimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffe'as rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as slapta lankęsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir nuspręsti karinius veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusai teigia, kad rusų karius ties fronto liniją Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbę oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinės vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia

0: kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonių apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausią nerimą kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidurė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys $10 milijardų vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičia į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstijų pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmogti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčia automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo 2 vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvados departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo 2 žmonės, 18-metį mokinė ir 30 metų vyras, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, jį gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselyje, derybose su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolby. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečiadienio rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir su įsižeidė. Prancūzijoje dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių, aktyvistų teigimu gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios kaip įtariama pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis per kūnį vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tai kritinė šalies pusėje aplinkų diena bus 25 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Varduvė švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukna patarė.

0: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Jūsų dėmesį popieriaus balsas, laikraščių apžvalga ir Utenos diena džiaugiasi. Utenai 765. Koks šis miestas garbės piliečių akimis. Šį savaitgalį Utena švenčia 765. Gimtadienį. Bėgant metams keitėsi miesto veidas, gatvės, pastatai, žmonės. O kokia Utena yra šiandien? Kuo jis skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų ir ko jai dar trūksta? Miesto šventės proga apie tai pasikalbėjome su Utenos garbės piliečiais. Juokimis Utena, žalias, gražus, sparčiai besikeičiantis miestas, o palinkėjimai Utenai nuo geresnio kelio į sostinę, išskirtinį maistą tiekiančių kavinių, iki daugiau turistų ir iš svetur sugrįžtančio jaunimo. Iki pakalbinti Roberta Macilienė, Antanas Gasperaitis, Vytautas Valiušis, Saulius Kalvaitis, Vida Garankštytė, Vytautas Latonas. Rugpjūčio 20 dieną Utenoje duris atvėrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo būstinė. Tai svarbus žingsnis bendruomeniai, kuris saugo istorinius liudimus ir šių dienų kartoms primena, kokią kainą už laisvę teko sumokėti Lietuvai. Renginėje dalyvavo Utenos filialo pirmininkė Emilija Tubienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkė Zita Mackevičienė, filialo narys Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas, savivaldybos tarybos narė Kristina Gogelienė ir kiti svečiai. ESO kompensuos klientams tiesioginius audros nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas užtruko ilgiau nei 3 paras. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Audros padariniai laikinas nepatogumas, ar rimtas išbandymas, Daiva Čepėninė kalbina Utenos rajono gyventojus. Sukčiai tampa vis žulesni, seniorus apmoko dar prieš skambutį bankui. Šarūno Kubiliaus straipsnis. Vyresnio amžiaus gyventojai išlieka viena pažeidžiamiausių finansinių sukčių taikinių grupių. Jie dažniau atsiliepia į nepažįstamų numerių skambučius, sitraukia pokalbius ir neskuba nutraukti tartino bendravimo. Pasak Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovo Mindaugo Kutkaičio, sukčiai puikiai išnaudoja vyresnių žmonių pasitikėjimą ar norą bendradarbiauti, todėl apie finansinį saugumą svarbu kalbėti ne tik su seniorais, bet ir su artimaisiais. Bendruomeniškumo gyvastis. Romualdo Šinkūnas rašo artėja 25 kaivyžių. Kaimo Turagnų senie gyventojai iš pasviečių sulaukia artimų, kasmet Liepos mėnesio vidury susirinka tvarkyti kapinių. Taigi apie šią tradiciją rašoma Utenos dienoje ir svarbi žinia ūkininkams dėl audros padarinių paskelta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Kad rasite iš dienos receptų, tai prancūziški skrebučiai su svieste keptais obuoliais. Aišku, ir horoskopus, ir smagiai nusijuoksimite atrasdami anekdotus, taigi visa tai Utenos dienoje. Lietuvos sveikata rašo ir kalbino kunigą Peškaitį, bažnyčia dar negriuva. Į Lietuvą sukrėtusi pedofilijos skandalą sureagavo ir kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis, žinomas. Lietuvos dvasininkas sako, kad žinia apie dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų įgiliai sukrėtė, tai nėra apie visą bažnyčią, tai yra apie tuos konkrečius kunigus. Viso pokalbio metu Lietuvos sveikatai nekartą pabrėžė Peškaitis. Prisimti įsipareigojimai turi būti paremti ne debesėliais ar teorinėmis galimybėmis, o realiomis lėšomis trišalės. Šakinės sutarties su profsąjungomis vykdymo klausimas. Aštriu kampu iškilo praėjusią savaitę vykusėme Lietuvos rajonų ir sveikatos centrų asociacijos suvažiavime Prienuose. Gydymo įstaigų vadovai aiškina, kad profsąjungos dėl sutarties vykdymo yra apsiginklavusios advokatų kontoromis grasinimais streikais, tuo tarpu vykdomai valdžiai dėrybose pritrūksta tvirtumo ir atkaklumo. Jų žvirintą košę vėliau turi srėpti gydymo įstaigos Seimo sveikatos reikalų komitete šią temą jau ruošiamasi neįliniam posėdžiui. Apie tai Lietuvos sveikatoje rašo Greta Vanagienė. Anykšta. Keičiasi Anykščių Jono Biliūno gimnazijos valdžia, įkurtas partijos Nemuno aušra Anykščių skyrius. Audra sunaikino 20% derliaus. Buvęs Tvits vadovas kurortas dėl Anykštėnų, o ne vien dėl turistų. Gojaus jubilėjaus proga bus pristatytas vaizdo klipas. Nukentėjo ir verslas ir gamtos paminklai praeis beveik savaitį po audros. Didelė dalis Anykščių rajono gyventojų vis dar yra be elektros. Pirmanį rugpjūčio 24 Anykščių ekstremalių situacijų operacijų centras rajone paskelbė ekstremalią situaciją. Vėliau ekstremali situacija buvo paskelbta ir visoje Lietuvoje. Energijos skirstimo operatorius ESO plačiai kritikuojamas už tai, jog tūkstančiai gyventojų liko be elektros Anykščių rajone. Gyvenvietėse strigo net vandens tiekimas, geriamas vanduo miestelius vežiojamas talpomis. Iš karto po audros neveikė net 30 iš 35 Anykščių rajone esančių vandenviečių. Praėjus kelioms dienoms po audros dar neveikė dalis Anykščių rajone esančių degalinių. Nuostolius patyrė ir verslas, ir ūkininkai. Per audrą nukentėjo ir Anykščių rajone esantys gamtos paminklai, skelbiama Anykštoje. Na, o Troškūnų klebonas susitraukė Anykščių mero nemalonę. Anykščių meras Kęstutis Tubis, kalbėdamas su portalu 15 minučių LT, sakė, kad tikisi, jog Troškūnų klebonas Tomas Paliukėnas padarys deramas išvadas. Nes parapijos klebonas Paliukėnas netaps atviresnis vietos bendruomeniai, parapija gali sulaukti finansinių sankcijų. Tokį komentarą meras pateikė portalui 15 minučių. Rašoma Anykštoje. Ką girasite Rokiškio sirenoje, tai ar bendros rugsėjo pirmosios šventės idėja Rokiškė dar turi ateitį. 1100 km aplink Lietuvą ir finišas Rokiškė. Danielius Mikalkėnas įveikė savo iššūkį, o sugrįžusi keliautą Rokiškėnai pasitiko su ąžuolo vainiku, kelio formos tortu ir daugybė klausimų. Rokiškio teatras į Italiją spektaklį Šepka atradau aš, rugsėjo pradžia bus pristatytas tarptautinėme šiuolaikinio teatro festivalyje. Ar Sartų ežere vėl bus galima plaukėti benzininiais varikliais? Po 2 metų draudimo atsirado vilties, kad plaukėjimo sąlygos bus pakeistos. Rokiškio Grand Rally klastočių šešėlis organizatoriai aptiko su klastotų ralio apyrankių ir įtarė, kad jų galėjo būti išplatinta 100 ir net 1000. Mokslo metai prasidės ne visiems įprastai dvi Rokiškio mokyklos, Juozo Tubelio progimnazijų, Romos gimnazijos mokslo metus pasitiks dar vykstant remonto darbams. Būrelių kaip iš gausybės rago pirmoji Rokiškė surinkta būrelių mugė pateisino organizatorių lūkesčius, čia prisistatė beveik 20 skirtingų veiklų. Ir taip pat skaitykite apie laikinosios obelių seniūnės atsisveikinimą, Rokiškio mokslo klubo triumfą Pekinę ir elektros tiekimo sutrikimų kompensaciją, saugų generatorių naudojimą, artėjančius renginius, kronikos naujienas ir dar daugiau visą tai Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalina rašo apie pagarbą. Svarbiausia augdant asmenybė iškeliauja permainingą vasarą rugsėjais į klases vėl kviečia moksleivius ir mokytojų švietimo bendruomenė gimsta nauja pradžia. Tradiciškai mokslo žinių dienos išvakarėse kalbamės su rajono švietimo kultūros skyrius vedėja Gražina Maskonienė, kuris sako, rugsėjo pirmosios dvasia šviesi, džiaugsminga, bet kartu ir pareigojanti, priminanti, kad moksleivių dienotvarkėje turi atsirasti vis daugiau dėmesio disciplinai ir atsakomybei. Kur saulės uogas nokina Sadūniškės vinogynas? Rugpjūčio 20 dieną jaukiame vinogynė Sadūniškės kaime susirinko žmonės, kuriuos suvienio meilė gamtai, knygoms, tradicijoms ir bendrystė renginys. Kelionė po vinogyną, skonė istorijos ir atradimai, dovanojo daug gražių akimirkų, naujų žinių ir gerą nuotaiką. Metas sėti ridikėlius primena mūsų Ignalina. Mes pripratę, kad tokios daržovės kaip ridikėliai, saloto špinatai sėjami ir sodinami ankstyvą pavasarį. Tačiau neapsigaukite, ridikėlių galite pasisėti rugpjūtį ir dar geriau sudygs ir auks, nes dirva jau seniai šilta. Geriausiai juos pasisėti po žirnių, jiems į žemę labai tinkama pasirinkti greičiau darančias veislės, ir po maždaug 40 dienų turėsite ridikėlių vasaros pabaigoje. Reikėtų pasisėti rūgštinių, jeigu norite ankstyvo kitų metų derliaus nenusiminkite, jeigu jos rudenį nesudygs. Jei turite paskyrę darželį įsvę braškėms, pas laikas jas sodinti braškės, tai rudenį gerai įsišaknys ir pavasarį sulapos užmegs uogų. O ko trūkstant pomidorams, tai pomidorų lapai nusėti rudomis dėmėmis, rudoji dėmėtligė lapus kartą savaitę purkšti fungicidais, lapai gelsta trūkstant magnio. Taigi visi šie ir kiti patarimai mūsų Ignalinoje. Keli tūkstančiai ukmergiškių dar vis be elektros rašoma Ukmergės žiniose. Šeštadienį Lietuvos užklupusios vėtros padariniai buvo likviduojami visą šią savaitę, pjaunami ir išgabenami išversti medžiai bei nulaužtos šakos atstatomos sutrikęs elektros tiekimas, tačiau praėjus beveik savaitį po audros dalis ukmergiškių vis dar gyvena be elektros. Ukmergės rajono meras Darius Varnas sako, kad per šias dienas sulaukė daugybė žmonių skambučių ir pagalbos prašymų. Kasdien po kelis kartus kontaktuoja su ESO atstovai, 2-3 kartus per dieną gauna informaciją apie vykdomus darbus ir atstatomą elektros tiekimą. Šešeri pragro metai nesutrukti sulaukti žilos senatvės. Ukmergės rajone nuotekų kaime gyvenančio 100-mečio Aleksandro Žvirblio prisiminimai tokie ryškus ir dramatiški, kad išties yra verti knygos jaunystėje patirtus baisumus. Šešerius vergovės metus sovietų armijoje jis prisimena lygiai būtų įvykę vakar. Rugpjūčio 20 dieną, 100 metų jubiliejaus šventęs Aleksandras Žvirblis gimė ir augo tame pačiame nuotekų kaime, baigė 4 mokyklos skyrius, gyveno džiaugėsi. Vaikystė mylinčio ūkininkų šeimoje, kaip dabar dažnai sako artimiesiems, tai buvo gražiausi metai jaunystė, tačiau viskas pradėjo griūti sovietų okupacijos metais 1940-aisiais. Taigi visą šią istoriją atrasite Ukmergės žiniose. Sulaukus garbingą sukaktį aplankė savivaldybės meras Darius Varnas, mero patarėja Goda Juzėnaitė. Taigi senolis neliko be dėmesio, apie tai plačiau skaitykite Ukmergės žiniose. Na, verslo žinios skelbė šiandien Baltijos valstybių premjerų susitikimas skelbiamas rugpjūčio ekonominių nuotaikų rodiklis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau jungtinių valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičiai kol kas nėra aiškus. Šiuo metu yra svarstymo stadija, yra diskusija, klausimas mes atsakinėjame. Naftos kainos penktadienį lietai traukė žemyn, tačiau analitikai spėja, kad jos gali vėl pašokti. Vilniaus savivaldybė nusprendus nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš nuos formuoti jos valdomų įmonių valdybas, taip siekiant išvengti įpareigojimų valdybas įtraukti darbuotojus. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen tai vadina širkščia klaida. Stambaus investinių projektų statusą gavusi įmoniai Kausan Ingredient, kuri Lietuvoje investuoja 110 milijonų eurų, vadovavo Vladimiras Vinokurovas, buvęs vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius, ambicingą projektą Kaunolės, kuriam suteiktas stambaus investicinio projekto statusas. Elektros Lietuvoje dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų, dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte. Elektros vis dar neturi tiek vartotojų. Šiuo metu elektro turi 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Kėdainiuose statys biodizelino skirto aliejaus gamyklą. Viešos mokesčių mokėtų garbės lentos nebus. Nelaimės ištiktuose Nepale ir Tibete 1400 žmonių vis dar dingia. Na ir penktadienį šeštadienį Estijoje vyks tradicinis trijų Baltijos valstybių premjerų susitikimas, Eurostatas skelbs rugpjūčio ekonominių nuotaikų rodiklį bei verslo ir vartotojų apklausos rezultatus. Diskusijų festivalis būtent penktadienį šeštadienį vyks Vilniuje Bernardinų sode ir šeštadienį Islandijoje vyks referendumas, kuriame gyventojai turės apsispręsti ir atnaujinti prieš daugiau nei dešimtmetį sustabdytą šalies stojimo į Europos Sąjungą derybas. Visa tai verslo žiniuose. Ir kodėl Lietuvos verslas skolinas ir tai daro nebebrangiausiai Europoje Rūta Gustuse banko verslo bankininkystės tarnybos verslo klientų institucijų departamento direktorė podcast'e. Sako rinkos, kas man iš to pasakoja, kodėl neramios geopolitikos ir slogios ekonomikos kontekste Lietuvos verslas skolinasi, kodėl tai daro bene brangiausia Europa ir kaip jam padeda nebankinis finansavimas. Vakaro žinios. Antras Lietuvos bandymas pirmininkauti Europai 2027 pirmąjį pusmetį Lietuva po 14 metų pertraukos vėl pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. 2013-aisiais, kai pirmuoju smuiku griežė Dalia Grybauskaitė, vienas iš svarbiausių tikslų buvo atvesti ukrainiečius kuo arčiau Europos. Bet Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius paspruko iš Vilniaus nepasirašęs sutarties, kuo antrasis Lietuvos pirmininkavimas skirsis nuo pirmojo, kol kas aišku tai, kad jis kainuos brangiau, lėšų įsisavintojų laukia tikra puota. Teigiama vakaro žiniuose. Infliacija džiugina biudžeto formuotojus. Panašu, kad politikai ir valdininkai specialiai nekovoja su infliacija, nes kuo prekės ir paslaugos brangesnės, tuo daugiau valstybės biudžetą prikapsi pinigų pridėtinės vertės. Mokesčio pavidalu per pirmus 7 metų mėnesius PVM surinktas 4,57 milijardo eurų arba net 11,8% daugiau nei pernai tuo pat metu. Pajamos iš PVM sudaro kone pusę visų biudžeto pajamų. Lietuvos ryte rašoma lietuvis bando pelnytis iš šindų studentų, bet pakliuvo į spastus. Neįtikėtina, bet akivaizdu vieno Šaulių apskrities mokyklos. Dvyliktokas, neišeidamas iš savo kambario, su mane įsilaužė į Indiją veikiančios tarptautinės korporacijos serverius ir sukūrė savo nelegalų verslą. Tačiau užmojai išsidirbti pasibaigė byla. Lietuvos apeliacinis teismas nesiniai padėjo galutinį tašką, šioje byloje buvęs moksleivis Justas Vaitkus, pripažintas kaltu ir nusteistas liktinių 8 mėnesių laisvės atėmimo. Be to, jis turės sumokėti solidžią sumą Indijos korporacijai už padarytą žalą. Gana neįprasta istorija prasidėjo 2023 rudenį, tuomet dar nepilnametės moksleivis Vaitkus, naudodamas į tėvų namuose esančių internetu tapatybę, slepiančią VPN paslaugą ir šiuodosios rinkos įsigytų programinių kodų, nusitaikė Indijos vieną bendrovę. Ši kompanija priklauso vienam didžiausių pasaulyje Japonų sveikatos technologijų koncernui M3. Korporacija valdo itin populiarią mokymosi platformą medicinos esmė gyvybiškai svarbia būsimiems Indijos medikams ir chirurgams besiruošiantiems sudėtingiems egzaminams. Platforma yra apie 700 valandų trukmės paskaitų ir 261 testas. Oficialiai metinį jos prenumeratos kaina per 400 eurų. Daugelį Indijos studentų tai didžiuliai pinigai. Taigi plačiau šį straipsį skaitykite Lietuvos ryte, ką atrasti Lietuvos ryto žurnale savaitgalys, tai dėmesį turėtų atkreipti Kauno muzikinio teatro solistė Garbenčiūtė Bučienė, kurios vizitinė kortelė tapo ugniniai plaukai. Naujausiame stiliaus numeryje Seimo nario Tuota Kerno ir Georgijo išrinktosios Vigelytės meilės istorija. Vytautas Kernagis 50-metį pasitiko tardamas taip, visada buvome šalia, bet ne kartu. Tai tiek laikraščių apžvalgos. Malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir aišku nuotaikingo šventiško jubilienio savaitgalio.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Prasidėjo Utenos miesto šventė jubiliejinis 765-asis gimtadienis. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas sveikina uteniškius ir kviečia visus dalyvauti tris dienas vyksiančiuose renginiuose, kurie savo įvairumu ir gausa pranoks miesto šventės formatą ir taps pačiu tikriausiu miesto festivaliu. Jame kiekvienas kursite savo šventės istoriją. Rugpjūčio 27 dieną vyko jaunimo vakaras Utenos miesto sode. Meras džiaugiasi, kad tradicija miesto šventės atidarymą patikėti jaunimui ne tik suvienė Utenos jaunimo organizacijas, bet ir pakviečia prisijungti uteniškius visi žavinčius jaunų žmonių energiją ir atvirumo. Penktadienį šventės dalyvių suburs Biovela miesto piknikas, kurio metu kviečia tapti istorinio įvykio dalimi kartu sieksime Lietuvos rekordo, kai net 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Miesto gatves nuspalvins visų laukiamas naktinis dviračių šou, o vakare džiugins gerai pažįstamų šalies atlikėjų pasirodymai. Pagrindinę šventės dieną šeštadienį kviečia būti kartu ir palaikyti Utenos velomaratono spalvų bėgimo vikingų valčių festivalio, Lietuvos galiūnų čempionato ir kitų sporto renginių dalyvius susipažinti su naujam krepšinio sezonui suburta Juventus komanda. Miesto širdyje Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuosi Nijų kiemas įsikurs dainų scena, džiugins įspūdinga pučiamų instrumentų orkestrų programa. Istorinių patirčių ieškotojai turės galimybę leistis į teatralizuotą kelionę po istorinės Utenos vietas. Aušos gatvėje vyks didžiulė amatų ir maisto mugė. Visą dieną veiks maisto kultūros baras po atviru dangumi. Laukia daugybė veiklų apjungsiančių kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir kitus patyrimus, kuriuos galės atrasti tiek suaugusieji, tiek mažieji šventės dalyviai. Šventė vainikuos teatralizuota eisena, nuvingiuosianti iki didžiosios scenos, kurioje didysis vakaro koncertas ir šviesų bei specialių efektų šou. Švieskime kartu, kurkime nepamirštamas istorijas ir mėgaukimės akimirkomis. Iki susitikimo šventiniuose renginiuose. Šiuo metu rugpjūčio 29 dieną dėl eismo ribojimo Aušros gatve uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas aptarnaujami maršrutų reisai. Numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Pramonės rajonas, numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos rikotažas, numeris 21 Aukštakalnio žiedas autobusų stotis PMC Pramonės rajonas bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7:30 iki 12:30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeris 20U Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas reisai bus vykdomi Kupiškio

0: ir Jono Basanavičiaus gatvėmis. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Vykusiame 8-ame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomi 28 sprendimo projektai tarybos nariai jiems visiems pritarė. Atidarytas Utenos nuotykių parkas, tai dar viena aktyvaus laisvalaikio erdvė Uteniškių pamėgtame Vyžuonos parke. Čia įrengtos laipynių trasos, pritaikytos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Parko lankytojai galės išbandyti 4 trasas su daugiau kaip 50 skirtingų kliūčių, besiskiriančių savo sudėtingumu nuo geltonosios, skirtos pradedantiesiems vaikams iki sudėtingos mėlynosios trasos, kurie kliūtys išsidėšiusios 6 metrų aukštyje. Kliūčių rengimus papildo nusileidimai lynu, tad laukia patys smagiausi skrydžiai tarp medžių. Vyžuonos parko aplinka bei kuriama nauja infrastruktūra ir toliau skatins daugiau laiko praleisti gamtoje. Parko teritorija taip pat vyksta naujo Padelio aikštyno įrengimo darbai. Šiais metais planuojama pradėti BMX riedlenčių parkūro aikštelių statybos darbus. Visos Utenos nuotykių parko naujienos, darbo laikas, registracija, pramogas ir kita informacija Utenos nuotykių parkas Facebook paskyroje ir interneto svetainėje parkas.utenosdsc.lt. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės, įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija, įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai, įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo įsireikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija. Šalia vaikų darželio įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnė įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šis metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumu. Šių metų uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas įsigijo papildomus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamo surinkimo konteinerius. Nupirkta 100 vienetų stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių. 200 vienetų visų rūšių pakuočių ir kitų tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. 240 litrų talpos Utenos miesto ir rajono individualių gyvenamųjų namų savininkai, dar neturintys šių konteinerių, kviečiami kreiptis dėl jų įsigijimo į uždarakcinę bendrovę Utenos komunalininkas klientų aptarnavimo skyrių. Konteinerius gali įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai sudarę arba turintys sutartis su uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Pacientų patogumui Utenos ligoninės teritorijoje įrengtas visą parą veikiantis savitarnos ramentų pardavimo automatas. Ramentomatas, jei po traumos prireiks ramentų, jos bus galima įsigyti greitai ir patogiai, bet kuriuo paros metu. Ramentomatas įrengtas lauke netoli įėjimo priėmimo skyrių prie konsultacijų poliklinikos sienos. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusia su papildomu bičių maitinimu. Rugsėjo 1-ąją į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga, jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarymas, 14 val. 15 minučių vaikų ir jaunimo neformalio švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene ir 17 val. Grupės Galera koncertas susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją. Pradėkime linksmai, o rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilėjinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Klausytės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien nelis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Švęskime miesto gimtadienį.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Čia Utenos radijas.
14: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
15: Iki vasaros liko pusė mėnesiuko arba dvi savaitės. Aš visą laiką taip akcentuoju, Ir vaikus motyvuoju, kurie ateina į pamokas. Ir sakau, žiūrėk, jau liko tiek nedaug iki atostogų ir reikia dabar pasistengti, pasispausti ir štai jau vasara tiesiog mojuoja savo sparnu ir žinokit, tai kai kada mokinius įkvėpia ir jie tikrai pasistengia ir pasitempia mokslo metų pabaigoje, kaip sako, suima save į rankas, aišku, ir saugia, laukiame tų atostogų, tos vasaros, tų vasaros vakarų ilgų, tų joninių, be abejo, tas šiltas laikas pas mus toks trumpas ir taip jis greitai prabėga, tai matyt, tuo labiau mes jo ir laukiame. Jeigu būtų atvirkščiai, tarkim, 3 mėnesiai šalti, o 6 šilti, gal ne taip to šilto laiko ir norėtųsi, o dabar tai laukiam tiesiog šilumos. Ir šiandieną noriu jums papasakoti ir pristatyti apie vieną ryškiausių mūsų šalies dirigentų, Modestą Pitrėną. Ankstesnėse laidose esu pristačiusi maestro Robertą Šerveniką, taigi Modestas Pitrėnas nuo 2015 metų yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. Nes iš tikrųjų didžiausias muzikantų kolektyvas tai ir yra simfoninis orkestras, tai ką mes turim nacionalinį simfoninį orkestrą, vat būtent kur vadovauja Modestas Pitrėnas, Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, kur vadovauja Gintaras Rinkevičius ir Kauno miesto simfoninis orkestras dar yra, bet iš tikro sostinėje yra vedantys 2 simfoniniai orkestrai, tai yra didžiulis būrys muzikantų įvairiom sudėtim, tai ir gali būti ir 40, ir 50, ir 60, ir 70 suskaičiavus visus, tai suvaldyti tokią muzikantų masę ir kad ta muzika, kad visi grotų ne tik savo partijas ir kartu, bet tos daugybės muzikantų dar išeitų muzika, kuri jaudintų. Iš ties dirigento uždavinys yra nelengvas. Taigi maestro Modestas Pitrėnas, neatsitiktinai pasirinkau jį pristatyti, jo šiais metais yra jubiliejiniai metai, jis pasitinka asmenį jubiliejų rugsėjo 15 dieną, sukaks maestrui 50 metų. Šį asmeninį jubiliejų ir šiuos metus įprasmina ir dar kelios reikšmingos sukaktys. Lygiai prieš 20 metus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kito maestro Juozo Domarko, kuris prieš tai vadovavo Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, klasėje baigtos meno aspirantūros studijos ir įgytas meno licenciato laipsnis. O taip pat maestro jau 5 metai yra San Galeno miesto Šveicarijoje operos teatro ir simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Va, o dar prieš tai jisai vadovavo, buvo Latvijos nacionalinės operos vyriausių dirigentų iki 2014 metų ir, kaip minėjau, 2015 metų rudenį tapo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovu ir vyriausiojo dirigentu, taigi ateinantis sezonas šiame kolektyve bus jau jubiliejinis 10. Maestro veikla yra įvertinta ne vienu valstybiniu Lietuvos ir Latvijos apdovanojimu, taip pat Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, kurią maestro gavo, jeigu neklystu, 2012 metais, o šių metų sausio 29 dieną Amsterdamo operos teatre vykusioje prestižinių tarptautinių operos apdovanojimų ceremonijoje Modestas Pitrėnas kartu su San Galene pastatytos operos Lili Elbe kūrybinė grupė buvo pakviestas į sceną atsiimti apdovanojimo geriausia pasaulinė premjera. Štai kokias aukštumas maestro yra užkopęs. Ir norėčiau pristatyti pokalbį su dirigentu, kuriame tarytum leidžiamės į retrospektyvinę kelionę, padedančią prisiminti būtasias patirtis kaip pamokas, kaip pagrindą, ant kurio statomas šiandienos muzikinės veiklos rūmas. Ir pirmasis klausimas, tai kaip maestro galėtų trumpai apibūdinti savo nueitą beveik 50 metų kelią. Ir maestro atsako, manau, pagrindinis žodis – lengvumas. Stengdavausi nieko nedaryti drungnai ar naudodamas perteklinę jėgą. Atrodo, kad viskas vyko savaime, lyg iš anksto žinant, kad pavyks. Todėl ir tie 49 metai neprailgo. Viename interviu esate sakęs, kad vaikystė yra pagrindas. Viskas, kodėl esame, kas esame, taip pat ir kas nesame. Visuotinai žinoma, kiekvienas psichologas visą tavo gyvenimo mėšlą pateisins vaikystėje glūdinčiomis tėvų klaidomis ir elgsena. Galbūt taip ir yra, bet aš atsakomybę esu linkęs prisiimti pats. Praeitis, vaikystė man vieni didžiausių kvėpimų šiandien, tiek buityje, tiek kūryboje. Tarkim, mano vienatvės laikas kaime pas močiutę. Tai, ką kiti pavadintų trauma, ir man tada taip atrodė. Šiandien suprantu, kaip aplinkybė sukūrusia mano pasaulėžiūrą, minčių debesyje, vienatvė man brangi iki šiol, tik gaila, kad jos turiu per mažai. O vaikystė prabėgo įdomiai Vilniaus rajone, mišrioje daugiakalbėje mokykloje, apsupti miškų, kuriuose įsikūręs, čigonų taboras. Miesto gyvenimo paragavau gana vėlai jau paauglystėje ir iki šiol nesu senamiestinis, nors gyvename visai centre. Tačiau vaikystės patirtys ne mokykla ar gyvenamoji vieta, tai veikiau kelionės į mokyklą. Iš bažnyčios namo, į stiklo taro supirktuvę, pas senelius į kaimą, jos kiekvienam savo, unikalios visai nenuspėjamos. Mano vaikystė sovietmečio melioratorių gyvenvietės kiemai, komunalkės, pro kurių langus klysdavo radio imtuvų bei televizorių garsai, susimaišę su šeimų dramomis dėl didelių ir mažų problemų, radio taško estrados fonas, gamtos garsynas, ir dainavimas vaikų chore formavo mano tapatybę, pasaulio girdėjimą, o muzika buvo neatsiejama jos dalis. Ir toliau mokslai Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, kurią ir aš baigiau, tai maestro. Taip pasakoja apie Tallat Kelpšą. Na, Kelpša suvaidino itin svarbų vaidmenį mano kaip muziko kelyje kompleksiškai. Aš po 9 klasių ateinu į nepažįstamą struktūrą, neturėdamas muzikinio išsilavinimo vien nuojautas. Labai daug teko dirbti, kad pasiekčiau kursiokų lygį. Valstybė atgavo nepriklausomybę, įsitraukiu į chorinę veiklą, dainuoju 4 kolektyvuose, 5 pradedu vadovauti. Į mane 15-metį pradeda kreiptis jūs. Visa tai man buvo labai stipru, beveik siurrealu. Žodžiu, degiau aukštakrosnėje. 16 metų įkūriau chorą Psalmos. Ir 10 jam vadovavau. Ir iki šiol manau, kad šis kolektyvas man jaunuoliui davė daugiausia. Daug keliaudavome, paromis dardėdavome rūkstančiais ikarusais per įsivyščiusio kapitalizmo tyrus. Tada ir miegi kartu, ir repetuoji, ir administruoji, rūpiniesi vizomis, muitinės problemomis, ieškai rėmėjų. 16-mečiai tai buvo rimta gyvenimo mokykla. Gelbėjo tai, kad chore dainavo bendramžiai, gal net bendraminčiai, buvome hebra, užsiimanti rimtais reikaliukais. Gal todėl taip ilgai ir traukėme įspūdingą 10-metį, kupina nuotykių ir aistros. Geras laikas, bet jis turėjo baigtis. O toliau studijavau muzikos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, chorinį dirigavimą Liongino Bariaus klasėje, taip pat simfoninį ir operos dirigavimą pas Juozą Domarką. Būdamas jau susitupėjęs chorvedys, susikūriau naujų iššūkių pradėdamas orkestro dirigento studijas. Dar viena terra incognita, kurios iki galo pažinti beveik neįmanoma. Taip ir murkdausi iki šiol. Man labai pasisekė su mokytojais. Nuo vidurinės laikų turėjau autoritetų, iš kurių mokiausi. Mėgdžiojau juos, mane sukūrė daug rankų. Svarbiausios Algimanto Šventicko, Gražinos Čiurilaitės, Liongino Bariaus ir žinoma Juozo Domarko. O 1995-96 metais studijavau Zalcburgė Mocarteumo universitete. Vienareikšmiškai tas Zalcburgas tai buvo labai stipru ir svarbu. Tai miestas, kuriame pasirodo meno pasaulio geriausieji, kurį numirti atvažiuoja didieji menininkai. Daug patoso, Mocarto nekrofilijos, stagnacijos. O man sovietukui tai buvo gurkšnis vakarų dekadanso, kur viskas vyksta be prievartos ir lėtai. man buvo itin svarbi galimybė lankytis Mocarteumo bibliotekoje ir mediatekoje. Tai buvo klodai nesulyginami su mūsų rusifikuota muzikologija ir nugrotomis melodijos plokštelėmis. Kita vertus, turėdamas daug galimybių, buvau gana drovus, net baukštus, labai savimi nepasitikintys beveik paauglys. Vertinant iš dabarties perspektyvos, galėjau semti gyvenimą pilnai samčiais, bet tada gal būčiau perdegęs ar prasigėręs. Jūsų didelė konkursinė patirtis, kokia jos vertė? Na, aš nesu konkursų žmogus, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, juose labiau dalyvauta dėl to, kad reikėjo. Nes konkursai atveria horizontus, mobilizuoja, reklamuoja. Jaunam kolektyvui ir dirigentui tai buvo būtina. Tuo laiku uždarbio klausimas nebuvo paskutinis. Studentai skaičiuodavo centus. Kita vertus, kiekvienas naujas orkestras, nauja programa, tarsi niekada nesibaigiantis konkursas. Ar būsi priimtas, suprastas, ar pavyks užkabinti, prakalbinti ir sutelkti? Net namų sąlygomis su savo orkestrais negali būti atsipūtęs. O pedagoginę veiklą pradėjote labai įdomioje vietoje 1999 metais Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. Ten dėstėte 5 metus, taip pat vadovavote auklėtinių chorui. Nuo 2001 metų iki 2008 buvote Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos simfoninio orkestro meno vadovas ir dirigentas, o 2004 pradėjote dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Štai jau 20 metų darbo pedagoginės veiklos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Man patiko mokyti, dariau tai aistringai. Deja, laiko likdavo vis mažiau ir studentai pradėdavo frustruoti, nes paskaitos tapo retos, pasitraukiau, bet per daug nenutolstu. Žodis maestro, kaip žinome, reiškia meistras, mokytojas. Formaliai dirigentas labai šizofreniška profesija, net nemokėdamas groti orkestro instrumentais, aiškini orkestrantams, kaip jie privalo groti. Susidvejini ir dėl to, kad tuo pačiu metu turi rodyti muzikos kryptį ir analizuoti dabartį, daryti sprendimus susijusius su tuo, kas jau buvo, nuskambėjo. Ar aš prisimenu savo pirmą dirigavimą? Tiesą sakant, pirmas pasirodymas su orkestru skendi migloje. Neatsimenu nei kaip įžengiau į sceną, nei kaip iš jos išėjau. Visiškas stresas. Kita vertus, kiekviena nauja programa ir šiandien suaktyvina streso hormoną. Žinoma, prieš koncertus jaudinuosi jau kiek mažiau, nes darbas atliktas per repeticijas. Dabar viskas orkestro rankose. Aš privalau tik jam netrukdyti. Sėkmingai diriguojate tiek chorinę, tiek simfoninę muziką, tiek operas. O kokia yra skirtingų žanrų kūrinių dirigavimo specifika? Man nesvarbu, ar tai operinė, ar chorinė, ar simfoninė muzika. Jos savo prigimtimi labai panačios. Vibracija, rezonansas, emocija ir mintis. Stengiuosi, kad vokalinė muzika turėtų instrumentinės muzikos bruožų, o instrumentai mokėtų dainuoti. Iš tiesų nėra blogų ar nevertingų žanrų, yra tik primityvi muzika, o tokia 99 atvejais iš 100 man pavyksta aplenkti. Vis dažniau atlieku tai, kas artima. Bet kartais iš reikalo parengtos programos netikėtai nudžiugina ar nustebina. Nesu spjovęs nei vieną šulinį, gal todėl ir troškulio nejaučiu. Nuo 2019 metų esate Šveicarijos Sankt Galeno teatro, operos ir simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Čia sukurta išskirtinių darbų. Na taip, bet ieškoti atradimų nebūtina vykti į Sankt Galeną. Kai svarščiau pasiūlymą, šeimoje kolegėliai nusprendėme priimti iššūkį, kad namuose būsiu vos pusę laiko. Nelengva dievaži, bet pratęsus kadenciją, supratau, kad pasielgta teisingai. Nors matau jau to pabaigą ir naujas galimybės atsiveriančias. Ir štai pagaliau priėjome prie svarbiausio darbo ir svarbiausios veiklos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovo ir dirigento, vyriausio dirigento pareigų. Koks šis kolektyvas ir kuo jisai skirtinis? Tai mano galva geriausias orkestras Lietuvoje, turintis gilias tradicijas ir pasižymintis aukštą atlikimo ir bendravimo kultūrą. Labai džiaugiuosi kolektyvo atmosfera. Tai turbūt didžiausias vertybinis pokytis per pastaruosius 10 metų. Man labai svarbu, kad orkestrantai darbe jaustųsi laisvai, bet kartu būtų pasitempę, nes jie myli savo darbą ir nori realizuotis. Tai nėra savaime suprantamas dalykas orkestrų gyvenime. Todėl tai vertinu ir stengiuosi puoselėti. Garso kultūra, minties raiška ir spontaniškas muzikavimas – tai kiti svarbus elementai varinėjantys kraują šio orkestro arterijomis. Orkestro namai – Lietuvos nacionalinė filharmonija. Ir turiu pasakyti, kad filharmonija vaikystėje mane labiau baugino ar migdė. Visada man buvo artimesnė drama nei grinoji muzika. O ironiška, kad dabar dirbu filharmonijoje, o ne dramos teatre. Prieš keletą metų jau pradėjęs dirbti Šveicarijoje, vieną vakarą, eidamas pro filharmoniją, turėjau sustoti, įkvėpti ir iškvėpti. Toks gražus man pasirodė tas mūsų filharmonijos rūmas. Tai pasidžiaugiau galimybę būti čia, kada panorėjęs. O iš orkestrantų mokausi dirbdamas iš jų, o jie priversti paklusti man ir mokytis iš savo klaidų. Svarbu, kad suprastume, ko siekiame ir dirbtume įkvėptai. Ir dar humoras gali išspręsti rimtas problemas ir gal net išgelbėti pasaulį. O grožis taip pat, sako Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, šiemet rugsėjį minėsiantį savo 50-metį, maestro Modestas Pitrėnas. Taigi, aš irgi taip manau, kad grožis išgelbės pasaulį, taigi kiekvieną dieną grožėkimės visu kuo, kas mūsų paplinkui, tai ir žydinčiomis alyvomis šiomis dienomis, žydinčiais kaštonais, dar tebe žydinčiais sodais, geltonuojančiomis pienėmis. Tiesiog gerkime į save tas spalvas ir gamtos garsus, kiek įvairių paukščių čiulba. Linkiu visiems gerti pavasarį visą savo esybę ir klausytis to pavasario gamtos muzikos. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestai. I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykia apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdama žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigė, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters. Taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffas rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas slapta lankėsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir nuspręs tęsti karinius veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusai teigia, kad rusų karius ties fronto linija Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbią oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerima, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonių apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstybės ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidūrė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti.

0: Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstijų pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmogti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčia automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvadoso departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo du žmonės, 18-metį mokinė ir 30 metų vyras. Ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, ji gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselėje, dėrybose su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolby. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečiadienio rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzija dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia 100 tokių kavinių, aktyvistų teigimų gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios, kaip įtariama, pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnė, vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tik rytinė šalies pusėje aplinkų. Dieną bus 25 laipsniai šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Varduvės švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim, Oskar! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Prasidėjo Utenos miesto šventė jubiliejinis 765-asis gimtadienis. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas sveikina uteniškius ir kviečia visus dalyvauti tris dienas vyksiančiuose renginiuose, kurie savo įvairumu ir gausa pranoks miesto šventės formatą ir taps pačiu tikriausiu miesto festivaliu. Jame kiekvienas kursite savo šventės istoriją. Rugpjūčio 27 dieną vyko jaunimo vakaras Utenos miesto sode. Meras džiaugiasi, kad tradicija miesto šventės atidarymą patikėti jaunimui ne tik suvienė Utenos jaunimo organizacijas, bet ir pakviečia prisijungti uteniškius, visi žavinčius jaunų žmonių energiją ir atvirumo. Penktadienį šventės dalyvius suburs Biovela miesto piknikas, kurio metu kviečia tapti istorinio įvykio dalimi. Kartu sieksime Lietuvos rekordo, kai net 765 žmonės vienu metu valgys dešainius. Miesto gatves nuspalvins visų laukiamas naktinis dviračių šou, o vakare džiugins gerai pažįstamų šalies atlikėjų pasirodymai. Pagrindinė šventės diena šeštadienį kviečia būti kartu ir palaikyti Utenos velomaratono spalvų bėgimo vikingų valčių festivalio, Lietuvos galiūnų čempionato ir kitų sporto renginių dalyvius susipažinti su naujam krepšinio sezonui suburta Juventus komanda. Miesto širdyje Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuos Nijų kiemas įsikurs dainų scena, džiugins įspūdinga pučiamų instrumentų orkestrų programa. Istorinių patirčių ieškotojai turės galimybę leistis į teatralizuotą kelionę po istorinės Utenos vietas. Aušros gatvėje vyks didžiulė amatų ir maisto mugė. Visą dieną veiks maisto kultūros baras po atviru dangumi. Laukia daugybė veiklų apjungsiančių kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir kitus patyrimus, kuriuos galės atrasti tiek suaugusieji, tiek mažieji šventės dalyviai. Šventė vainikuos teatralizuota eisena, nuvingiuosianti iki didžiosios scenos, kurioje didysis vakaro koncertas ir šviesų bei specialių efektų šou. Švieskime kartu, kurkime nepamirštamas istorijas ir mėgaukimės akimirkomis. Iki susitikimo šventiniuose renginiuose. Šiuo metu rugpjūčio 29 dieną dėl eismo ribojimo Aušros gatve uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas aptarnaujami maršrutų reisai. Numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Pramonės rajonas, numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas, numeris 21 Aukštakalnio žiedas autobusų stotis PMC Pramonės rajonas bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7:30 iki 12:30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeris 20U Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basanavičiaus gatvėmis. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Vykusiame 8-ame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomi 28 sprendimo projektai tarybos nariai jiems visiems pritarė. Atidarytas Utenos nuotykių parkas – tai dar viena aktyvaus laisvalaikio erdvė Uteniškių pamėgtame Vyžuonos parke. Čia įrengtos laipynių trasos, pritaikytos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Parko lankytojai galės išbandyti 4 trasas su daugiau kaip 50 skirtingų kliūčių, besiskiriančių savo sudėtingumu nuo geltonosios, skirtos pradedantiesiems vaikams iki sudėtingos mėlynosios trasos, kurie kliūtys išsidėšiusios 6 metrų aukštyje. Kliūčių rengimus papildo nusileidimai lyno, tad laukia patys smagiausi skrydžiai tarp medžių. Vyžuonos parko aplinka bei kuriama nauja infrastruktūra ir toliau skatins daugiau laiko praleisti gamtoje. Parko teritorija taip pat vyksta naujo padėlio aikštyno įrengimo darbai.

0: Šiais metais planuojama pradėti BMX riedlenčių parkūro aikštelių statybos darbus. Visos Utenos nuotykių parko naujienos, darbo laikas, registracija, pramogas ir kita informacija Utenos nuotykių parkas Facebook paskyroje ir interneto svetainėje parkas.utenosdsc.lt. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės, įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija, įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai, įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo įsireikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija. Šalia vaikų darželio įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šis metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumu. Šių metų uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas įsigijo papildomus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojimo surinkimo konteinerius, nupirktas 100 vienetų stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių, 200 vienetų visų rūšių pakuočių ir kitų tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. 240 litrų talpos Utenos miesto ir rajono individualių gyvenamųjų namų savininkai, dar neturinti šių konteinerių, kviečiami kreiptis dėl jų įsigijimo į uždarakcinę bendrovę Utenos komunalininkas klientų aptarnavimo skyrių. Konteinerius gali įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai sudarę arba turinti sutartis su uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Pacientų patogumo Utenos ligoninės teritorijoje įrengtas visą parą veikiantis savitarnos ramentų pardavimo automatas. Ramentomatas, jei po traumos prireiks ramentų, jos bus galima įsigyti greitai ir patogiai, bet kuriuo paros metu. Ramentomatas įrengtas lauke netoli įėjimo priėmimo skyrių prie konsultacijų poliklinikos sienos. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusia su papildomu bičių maitinimu. Rugsėjo 1-ąją į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga, jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarymas, 14 val. 15 minučių vaikų ir jaunimo neformalio švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene ir 17 val. Grupės Galera koncertas susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją. Pradėkime linksmai, o rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilėjinio 30 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Klausytės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien nelis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Švęskime miesto gimtadienį.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir

Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters. Taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffe'as rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as slapta lankęsis Maskvoje privačiai pasidalytų savo niūrių Rusijos karo prieš Ukrainą padėties vertinimu, praneša New York Times. Leidinio šaltiniai teigia, kad jis norėjo paraginti Rusus susitarti, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Būtent pareigūnas ESA perdavė žinę FSB vadovui ir negrasino galimoms pasiekmėms Rusijos pusėje. Į Rusijos prezidentas Putinas ignoruos CIA direktoriaus vertinimą ir nuspręsti esti karinius veiksmus. Būtent New York Times teigia, kad CIA vadovas Maskvoje pateikė niūrų Rusijos karo įvertinimą. Tuo tarpu Rusai atakavo Kyjevą ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusai teigia, kad rusų karius ties fronto liniją Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbią oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimų ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerima, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonių apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstybės ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidūrė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstijų pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmogti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčia automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvados departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės.

0: Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo du žmonės – 18-metė mokinė ir 30 metų vyras. Ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus prisiimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, jį gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselėje, derybose su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas teigė Elbringas Kolbi. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2028 metais birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, vakar pranešė pareigūnai. Kai trečianių rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukritimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzija dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonija veikia 100 tokių kavinių, aktyvistų teigimu gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios kaip įtariama pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnėje vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, kritinėje šalies pusėje aplinkų. Utena bus 25 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Vardovę švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Ši laida kartojama.
7: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va taip pasakysiu.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybes, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
8: Labą dieną.
1: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės, kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste.
8: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alanto, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
1: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi noris ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
8: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
1: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o Dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau. Kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
9: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius, kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai, jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
1: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
8: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas taip, ir pas kitas skiriasi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė pavojamo, tas išmokimas skiriasi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
1: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinį siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
9: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
9: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
8: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
8: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centro kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj, Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš įvykote.
9: Siveji taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginę suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
9: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykime, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
8: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
8: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjausydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, Jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti, tuos centimetrus.
9: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
9: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
8: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O Gražina?
9: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
9: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
9: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
1: jo labiau nustebinti.
9: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
8: O sapskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va, irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
8: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5, ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė, dėkoju, moko apskaitininkus, ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū jums ir sėkmės darbuose.
8: Ačiū,
9: ačiū jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausote švietimo laidos, kad mintis judėtų.
10: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta, ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
11: Čia?
12: Čia?
11: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas. Radijas.
15: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Prasidėjo Utenos miesto šventė jubilėjinis 765-asis gimtadienis. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas sveikina uteniškius ir kviečia visus dalyvauti 3 dienas vyksiančiuose renginiuose, kurie savo įvairumu ir gausa pranoks miesto šventės formatą ir taps pačiu tikriausiu miesto festivaliu. Jame kiekvieną

765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Miesto gatves nuspalvins visų laukiamas naktinis dviračių šou, o vakare džiugins gerai pažįstamų šalies atlikėjų pasirodymai. Pagrindinę šventės dieną šeštadienį kviečia būti kartu ir palaikyti Utenos velomaratono spalvų bėgimo vikingų valčių festivalio, Lietuvos galiūnų čempionato ir kitų sporto renginių dalyvius susipažinti su naujam krepšinio sezonui suburta Juventus komanda. Miesto širdyje Dauniškio ežero pakrantėje šurmuliuosi Nijų kiemas įsikurs dainų scena, džiugins įspūdinga pučiamų instrumentų orkestrų programa. Istorinių patirčių ieškotojai turės galimybę leistis į teatralizuotą kelionę po istorinės Utenos vietas. Aušros gatvėje vyks didžiulė amatų ir maisto mugė. Visą dieną veiks maisto kultūros baras po atviru dangumi. Laukia daugybė veiklų apjungsiančių kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir kitus patyrimus, kuriuos galės atrasti tiek suaugusieji, tiek mažieji šventės dalyviai. Šventė vainikuos teatralizuota eisena, nuvingiuosianti iki didžiosios scenos, kurioje didysis vakaro koncertas ir šviesų bei specialių efektų šou. Švęskime kartu, kurkime nepamirštamas istorijas ir mėgaukimės akimirkomis. Iki susitikimo šventiniuose renginiuose. Šiuo metu rugpjūčio 29 dieną dėl eismo ribojimo Aušros gatve uždarosios akcinės bendrovės Utenos autobusų parkas aptarnaujami maršrutų reisai. Numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Pramonės rajonas, numeris 20 Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas, numeris 21 Aukštakalnio žiedas autobusų stotis PMC Pramonės rajonas bus vykdomi Vaižganto ir Užpalių gatvėmis. Taip pat šių metų rugpjūčio 29 dieną nuo 7:30 iki 12:30 dėl eismo ribojimo Kristijono Donelaičio ir Antano Baranausko gatvėse maršruto numeris 20U Aukštakalnio žiedas kultūros centras Turgus Utenos trikotažas reisai bus vykdomi Kupiškio ir Jono Basanavičiaus gatvėmis. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Vykusiame 8-ame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomi 28 sprendimo projektai tarybos nariai jiems visiems pritarė. Atidarytas Utenos nuotykių parkas – tai dar viena aktyvaus laisvalaikio erdvė Uteniškių pamėgtame Vyžuonos parke. Čia įrengtos laipynių trasos, pritaikytos tiek vaikams, tiek suaugusiems. Parko lankytojai galės išbandyti 4 trasas su daugiau kaip 50 skirtingų kliūčių, besiskiriančių savo sudėtingumu nuo geltonosios, skirtos pradedantiesiems vaikams iki sudėtingos mėlynosios trasos, kurie kliūtys išsidėšiusios 6 metrų aukštyje. Kliūčių rengimus papildo nusileidimai lyno, tad laukia patys smagiausi skrydžiai tarp medžių. Vyžuonos parko aplinka bei kuriama nauja infrastruktūra ir toliau skatins daugiau laiko praleisti gamtoje. Parko teritorija taip pat vyksta naujo Padelio aikštyno įrengimo darbai. Šiais metais planuojama pradėti BMX riedlenčių parkūro aikštelių statybos darbus. Visos Utenos nuotykių parko naujienos, darbo laikas, registracija, pramogas ir kita informacija Utenos nuotykių parkas Facebook paskyroje ir interneto svetainėje parkas.utenosdsc.lt. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės, įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija, įrengtas sensorinis kambarys, įsigyti nauji baldai, įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymo įsireikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta ir lauko teritorija. Šalia vaikų darželio įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų

0: Stalis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek eglutės kolektyvui. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas ir Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinė skatinamoji išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šis metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamąsias išmokas naujiems pareigūnams pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą. Kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumu. Šių metų uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas įsigijo papildomus individualius pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamo surinkimo konteinerius. Nupirkta 100 vienetų stiklo ir stiklo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių. 200 vienetų visų rūšių pakuočių ir kitų tinkamų perdirbti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. 240 litrų talpos Utenos miesto ir rajono individualių gyvenamųjų namų savininkai, dar neturinti šių konteinerių, kviečiami kreiptis dėl jų įsigijimo į uždarakcinę bendrovę Utenos komunalininkas klientų aptarnavimo skyrių. Konteinerius gali įsigyti individualių gyvenamųjų namų savininkai sudarę arba turinti sutartis su uždarosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Pacientų patogumo Utenos ligoninės teritorijoje įrengtas visą parą veikiantis savitarnos ramentų pardavimo automatas. Ramentomatas, jei po traumos prireiks ramentų, jos bus galima įsigyti greitai ir patogiai, bet kuriuo paros metu. Ramentomatas įrengtas lauke netoli įėjimo priėmimo skyrių prie konsultacijų poliklinikos sienos. Bičių laikytojai nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Rugsėjo 1-ąją į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga, jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarymas, 14 val. 15 minučių vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene ir 17 val. Grupės Galera koncertas susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją. Pradėkime linksmai, o rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubilėjinio 30 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Klausytės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien nelis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Švęskime miesto gimtadienį.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukna patarė. Lukne patarė, Lukne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.
8: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Labas vakaras, mėly Utenos radijo klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
4: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
3: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
4: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį jau koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielą širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
3: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
4: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią, tai va taip ir gavos, kad visi vadinu.
3: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
4: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
3: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau.
4: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas man jau užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
3: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą.
4: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklijuoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir įsitapetavus tarsto kambariais ir tiesiog, va, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
3: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
4: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
3: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšiltėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
4: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes Ukmergėj mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra. Eikis tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
3: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai, tai tada toks klausimas, su kuo norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
4: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė, bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurt. Tai su kokiu bendu išba, arba, pavyzdžiui, grupė aktu irgi, tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
3: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim. Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
4: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP. Tai dar reikia pasitaupyti kišenės. Ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
3: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj. Kas būsit, atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies? Ar iš EP, ar iš albumo?
4: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios, bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys ir man pačiai labai arti. Tai va.
3: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: Grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjui, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dieve, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia kokie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktųsi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiuosi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau tą dienoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje reikia apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Paneigdamas žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Trumpas teigė, kad su prezidentu Putinu yra turėjęs gerų derybų. Jis neketina pulti NATO teritorijos, kaip skelbė Reuters, taip Donaldas Trumpas ketvirtadienį teigė žurnalistams ovaliajame kabinete. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau ketvirtadienį telefonu duotame interviu teigė, kad nesijaudina dėl galimo Rusijos puolimo prieš NATO šalis. Būtent paprašytas patvirtinti pranešimus apie tai, kad Ratcliffe'as rusams perdavė įspėjimą, Trumpas atsakė, nenori to komentuoti, bet jie tikrai nepuls. Esu su juo turėjęs gerų derybų, jis neketina pulti NATO teritorijos, pabrėžė Donaldas Trumpas. Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as

Kijevo ir kitus Ukrainos regionus balistinėmis raketomis. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusijos ir Ukrainos karas įžengė į naują mirtinesnę fazę. Dronai atakavo Ozon logistikos objektus Orenburge ir Ufoje. Rusija teigia, kad rusų karius ties fronto liniją Ukrainoje neva aplankė Gerasimovas. Ukrainos prezidento patarėjas perspėjo apie rusų atakas prieš didelius prekybos centrus. Stabas teigia, kad Suomija perduos Ukrainai itin svarbę oro gynybos įrangą. Maskva sako, kad Jungtinės karalystė ir Prancūzija žaidžia su ugnimi, remdama Ukrainą. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinės vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinis transliuotojas. Jo mirtiniai agentūrai Reuters taip pat patvirtino ir Jungtinių tautų atstovas. 84 metų Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotosios pajėgos Europoje susidūrė su kritiniu modernių prieš raketinės gynybos sistemų trūkumu, kur daugiausia lemia karas su Iranu. Tai kelia nerimą, kad galimos Rusijos atakos atveju NATO šalims gali trūkti priemonė apsiginti. Pentagono atstovo teigimu didžiausia nerima kelia Patriot sistemų trūkumas. Šios sistemos gali numušti dideliu greičiu skriejančios Rusijos balistinės raketas. Taip pat Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstybės ir NATO pajėgos Europoje turi per mažai Patriot sistemų. Septyni pirmaujantys kandidatai vis labiau įtemptose ir gausiose lenktynėse dėl galimybės tapti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono įpėdiniu ketvirtadienį surėmė jėtis pirmosiuose debatuose. Surengtuose likus 8 mėnesiams iki rinkimų, kandidatai nuo politinio spektro kraštutinės kairės iki kraštutinės dešinės sutiko, kad Prancūzija susidurė su ekonominiais sunkumais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Ontarijo ežerą oficialiai pervadino į Amerikos ežerą, taip dar labiau paaštrindamas konfliktą su Kanada, dėl kurio jau buvo įvesti muitai apimantys 10 milijardų dolerių vertės tarp valstybinę prekybą. Šis pakeitimas įsigalios nedelsiant, teigė Donaldas Trumpas, kuris pernai užėmė prezidento postą, taip pat įsakė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanką. Nuo šiol Ontarijo ežero pavadinimą keičiame į Amerikos ežerą. Žurnalistams ovaliame kabinete sakė Donaldas Trumpas. Tiesą sakant, apie šį ežerą pavadinimo pakeitimą į Amerikos ežerą galvoju jau labai seniai, pridūrė Donaldas Trumpas. Europos žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje. Vakar pareiškė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnė po Jungtinių Amerikos valstybių pranešimų, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas perspėjo Maskvą nesmokti aljansui. Prancūzijos policija sulaikė čečenų kilmės Rusijos pilietį, kuris, kaip įtariama, šalies šiaurėje tyčia automobiliu tarnavo žmonės. Vakar pranešė pareigūnai. Pasak naujausių pranešimų, per incidentą žuvo du vyrai, abu, kaip manoma, afganistaniečiai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Kalvadoso departamento prefektas teigė, kad vėlai automobilis rėžėsi į grupę žmonių, kurie po konflikto buvo prie baro Normandijos uostamiestyje Kane. Pirminiais policijos duomenimis incidentas įvyko po muštynių, per kurias įtariamai užpuolė keli žmonės. Vokietijoje per smurtinį incidentą mokykloje netoli Berlyno žuvo du žmonės, 18-metį mokinė ir 30 metų vyras, ketvirtadienį pranešė vietos žiniasklaida. Regioninis transliuotojas ir vietos dienraštis pranešė, kad Gozenoicitau miesto vidurinėje mokykloje buvo paskelbtas pavojaus signalas. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas vakar paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių Amerikos valstybių reikalavimus prisiimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurti sąjungininkų baimę, kad Liepa pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, ji gali sumažinti savo buvimą Europoje. Būtent mūsų nusiteikimas žinomas yra susijęs su konsultacijomis ir bendradarbiavimu. Norime išgirsti mūsų sąjungininkų nuomonę. Laikydamas NATO būstinę Briuselėje, dėrybose su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas, taigi Elbringas Kolbi. Įtariamas rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių sumanytojas Khalidas Šeichas Mohamedas prieš teismą stos 2020

0: Birželio mėnesį. Vakar pranešė vienas pareigūnų. Jungtinių Amerikos valstijų karinio teismo Guantanamo įlankoje Kuboje, kur yra įkalintas Mohamedas, atstovas spaudai nurodė, kad teismo procesas prasidės tik 2028 birželio 5 dieną. Prancūzijos Alpe Huezo kurorte keltuvai atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės. Vakar pranešė pareigūnai, kai trečianių rytą 2300 metrų aukštį įvyko avarija keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Daugiausiai yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukritimo atveju. Taip pat meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuoti susipatys, tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo ir susižeidė. Prancūzijoje dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijoje Grevelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorės EDF atstovės spaudai ketvirtadienį sakė, kad nuo trečiadienio vakaro pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. 2 iš 6 reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrengimų saugumui. Kompanija teigia, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje. Todėl šiuo metu ne vienas reaktorius neveikia viso pajėgumo. Na ir pabaigai, susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavinės, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių, aktyvistų teigimų gyvūnai juose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudimą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau kitą mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas, sakė pareigūnai, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Jei nustatysime įstaigas, kurios kaip įtariama pažeidžia taisyklės, numatytas gyvūnų gerovės įstatyme, vėliau galime atlikti patikrinimus vietose. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Vietomis perkūnėje vėjas naktį pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23, tik rytinėje šalies pusėje aplinkų diena bus 25 laipsniai šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 28 diena, penktadienį, saulė teka 6:16, leisis 20:24. Dienos ilgumas 14:08. Varduvės švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Utenoje prasideda miesto šventiniai gimtadienio renginiai, todėl kviečiame visus juos aplankyti ir smagiai pabūti uteniškių apsuptyje. Gražios šventės visiems uteniškiams ir žinoma gimtajam miestui Utenai.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jeva Veri, vėjai galvoj.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 38 vietoje Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

baig što mano takais. Tu man aš tau niekada, niekada maždaug. Niekada, niekada maždaug.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

kažkas po šios dienos.

0: Gucci.
1: Šimtas trys ir devyni FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.